Hvala.

APT na Totem Radio, 11 minut je čez peto, to je Toti Radio, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez večjih posebnosti, tako da če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055, sicer pa okoli 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34 stopin, čez dan pretežno jasno, proti večeru pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi krajevne plohe, jutri in v četrtek pa jasno, najvišje dnevne temperature takrat okoli 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, upam, da ste dobro spali, da je bila noč kar dolga, še vedno seveda upam, da ste kje na dopustu ali pa na kakih počitnicah, če pa morate v službo, pa dobro jutro, imamo mi to tudi s totimi hudimi hiti.

Tina Turner, The Best, legendarni Toti hudi hit iz konca 80-ih. Ja, lepo nam jih profesor Križa nič nalaga že na vse zgodaj zjutraj, sicer pa na 20 minut čez peto, to je Toti radio. Dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je odlična informacija za danes zjutraj. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 1055. Sicer pa okoli 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34, dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, proti večeru so možne tudi krajevne plohe, jutri in v četrtek pa jasno vreme, najvišje dnevne temperature takrat okoli 30 stopin Celzija.

0: minute čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Štajerski avtocesti je zaradi obnove vzpostavljena nova zapora. Do predvidoma 19. avgusta bo namreč zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Hkrati ostaja do predvidoma 31. avgusta zaprt tudi ovoz na avtocesto v smeri Ljubljane, zato voznike opozarjajo na upoštevanje obvozov in možnost zastojev. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim. Visoke temperature in vztrajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode in vse manj hrane v naravi. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom na vrtovih, dvorišč ali pa ob robovih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Med najbolj ogroženimi vrstami so po njihovih navedbah srnjatelj, jelenjad in divji prašiči. Izrael pa še vedno zavrača načrte za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je odzivo pozval k celoviti uresničitvi načrta.
3: Aktualno stanje na naših cestah, zaprta sta torej vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni. Previdno za volanom, če tako zgodaj zjutraj že sedate zanj in če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
2: Relativno visoke temperature v tem trenutku pri nas, okoli 23 stopinj, v tem trenutku sicer danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi krajevne plohe so napovedane, okoli 34 stopinj bomo imeli, v sredo in v četrtek pa lepo jasno vreme s temperaturami najvišjimi čez dan okoli 30 stopinj.

0: in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
2: radio, dobro jutro. 5:34, Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Je kar toplo danes, ne?
3: Ja.
2: Velika razlika, včeraj me na kolesu zeblo, danes pa je bilo, pa to je nekaj. Pa sem se pelo, ne, 600 dol po Smetanovi.
3: Danes je veš, ko stopiš ven, pa naredi v obraz.
4: Ja,
2: malo pah.
4: Gržgeča zjutraj, ja.
2: Mimo grede, zdaj, ko pač tak zgodaj zjutraj hodim na okoli, ne, mislim, ko grem službo, ne, ko hodim na okoli, ne, čisto drugo je, ne, zjutraj, ko je tak, ne vem, 7 ljudi mogoče, ali pa včasih sta samo 2 ali pa 3, ne, nekoga srečaš, recimo, po poti službo sem srečal Nuno, ob taki zgodni uri, potem tukaj na Koroški pred enim kafičem, ko imajo kauč zunaj, sta dva sedela, pa se nekaj menila. Ne?
3: Okay.
2: Tem en gospod, ki pobira smeti, veš, ker je vse tiho, je imel slušalke, pa je poslušal neki metal na pune,
3: res?
2: Da se je vun čulo. No, to so take stvari, ki jih je tako fajn slišati in videti zgodaj zjutraj.
3: Ter ne opaziš, ne?
2: Ja. Ok, gremo naprej k muziki Don't Feel Like Dancing in Scissor Sisters. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 5:42, kaže ura, Terry Swims, Mr. Know-it-all, zdaj ko sem gledal video spod zraven Jäger, ta ima iste brke, ko si jih tima enkrat, ko si se tak dol
1: pobril. Ja, točno.
2: Ja, res je.
0: To te je, ko motorist.
1: Okay. Na splošno sta si kar podobna.
2: Ja, ne, to pa absolutno ne drži.
0: Tudi tak lep glas imaš, ko včasih zapoješ tu iz venetra.
2: Ok, vredno.
0: Ok. Toti reporter Milan na dopustu še vedno, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, zjutraj ob 5:40 pa vedno ponovitev iz prejšnjega dne. Tu je ta o predčasnih volitvah.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je še zadnji dan, ko so odprta predčasna volišča oziroma volišča za predčasno oddajo glasov. Če slučajno vas čez vikend oziroma v nedeljo, ko so volitve, ni doma in jaz sem pred enim od teh v naše mesto, da malo preverim. Vidim, tu sta dva gospoda, ki sta pravkar prišla ven. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Servus, zdrav.
2: Ja, servus.
0: Sta volila?
2: Sma volila. Sma, ja. Zdaj pa žal bomo hodila do desetih.
0: Se, kaj pa?
2: Kavo smo spila, ne?
1: Razen, če imaš ti kake veze, ki, da bi na manut nekdo malo stisnil nekaj.
0: Pa dobro, nisem zato tu, nimam teh veze, nima me vse štimalo, vse po pravilih, kaka je bila vajna izkušnja s predčasnimi volitvami.
1: Mislim, štimalo, jo, super, prijazni, vse, nimam kaj reči, ne samo veš, kak to naši pravijo, ne, zdaj,
2: prašan. Kaj vaši?
1: Mislim, pravijo, pač kao.
2: Kaj vaši?
1: Ne, naši.
2: Ti si torej.
1: Ne, nismo za naši, pač ko pravijo, ne, da je, če je to vse legalno, sploh skup.
2: Mislim, kako lahko zdaj on, ko tu snemate, pravi naši, vaši, pa to. To ni vredno.
0: To je njegova izbira, ne?
2: Vem, samo kaj, naši. Vse je bilo super. Prijazni ljudje, not v penzi, polni energije, sem pa tja.
1: No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam noc sedijo, nekaj, to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže, Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prcem, tako gor tiši. Samo vašim to čitno paša, ne?
2: Kirim paša?
1: Mislim, to, kaj si pač obkrožil, ne?
2: Kako ti veš, kaj sem jaz volil?
1: Ja, na stoj sem s tobo, pa sem prej konega kartuna pogledal,
2: ne? Ti si bolan, ali kaj si? Viš, to imajo v sebi. Toto snemanje, prisluhnimo Slovenca v snemanje. Vidio, ki imaš telefon?
1: Pa nisi ti zanimiv, no. Mi snemamo tote bolj korupcija.
2: Mi?
1: Pa, mislim, oni snemajo pač te
2: mi?
1: Korupcije. Pa ne mi. Oni, mislim, neko so.
2: Kira registracija auta je to?
0: Bih, Bosna in Hercegovina.
2: A, ne vem. To je samo nalepka projekt. Nen se kot izraelski auto to zdi.
1: Pa daj lepo, da je prosim, no naši ja ne vozijo takih auto.
2: Naši?
1: Mislim, naši imajo take, zatemljene šipe, ne?
0: Dobro, kot slišite, obstajajo debate, vsakem primeru ne pozabiti tudi voli, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Grem s tavo biti.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Joe Cocker in Unchain My Heart, 9 minut pred 6. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poglejmo hitro na ceste, kaj dogaja, Ana.
1: Ja, zaradi del seveda zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Nič 8, nič 10.5, če naletite vi na kakšno.
0: Še o vremenu.
2: Okoli 23 stopin v tem trenutku, danes do 34, do poldan lepo jasno, popoldan pa oblačno, možne tudi krajevne plohe.
0: Ok, sicer pa... Ana.
1: Ojoj. Ja?
0: Zdaj pa boš mogla se malo zagovarjati.
1: Okay.
0: Ker sem tu bral malo, ko mariborski ribiči razlaga, zdaj ko je suša, ne, kak je zdravo pa vse to, pravijo, da Drava teče tak, ko je, ne, ima ta pretok normalen, ne glede na sušo. Ampak pravijo pa, da sicer odzem vode iz struge reke Drave nima vpliva na pretok reke, vpliva pa na male vodotoke. Uh-huh. In piše tukaj, da v Pekrskem potoku, kjer imaš ti vrt,
1: ja.
0: So imeli primer, da so vrtičkari zaustavili vodo, da se je nabral kapilarni pretok, s čimer so potem zalivali, ribe pa so ob tem poginile.
1: Ja, zgodba okrog tega je taka. Mi smo bili na morju 14 dni, ko smo prišli nazaj, Pekrskega potoka ni bilo.
0: Uh-huh. In bolj si šla z lesom nekaj zadelati?
1: Ne, pač nimaš kaj zadelati, če ni, ne, veš kaj mislim. In polje iz petka na soboto deževalo in se malo napolno, ampak ga tudi naslednji dan več ni bilo. Zdaj, kaj so delali pred tem, ne vem. Vem pa, da malo više gori nekdo dol zapira. To pa je zgodba, ja. Jaz sem, hvala Bogu, nabrala deževnico.
2: Aha.
1: Tako da pač s tistim, ampak je zdaj pač treba to smotrno razporediti, ne, tako da vsaki drugi dan pa pol manj ko običajno.
0: Torej nisi bila ti...
1: Trava je pa hin.
0: Tak je zajezila.
1: Ne, nisem ne zajezila, okay. Vem pa, da nekdo to dejansko dela, ampak tudi jaz ne vem kdo.
0: Ok, pa prosim, če ne delate tega, ker ribe potem poginejo.
1: Absolutno, če ni struge. Ja. Mislim, struga je, vode ni.
0: Te malo še pa bo.
1: Grozno.
0: Kaj praviš, čez en teden nekje, ne, po 18.
2: Ja, takrat naj bi bile malo
1: upamo,
2: večje
1: padaline, da res.
2: Ker tudi danes to, kar bo padlo, če bo padlo, ne, ker so napovedane krevne ploke.
1: Ne, malo bo. Več ni skupaj, bi moralo to, bi mogli biti nalivi, da...
0: Ok, in
2: da nehaj ti delati jezo v Pekrskem potoku.
1: Glej, se je tudi, če bi rekla, da jih delam, bi spet bila kriva, pa jih ne delam, tako. Pa sem kriva, tak je, veš.
0: In kot rečemo pri vremenu, ker ne vemo, bomo videli.
1: Bomo videli.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Pol minute pred šesto.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom sporočajo, da bo zaradi popolne zapore križišča ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste do predvidoma 31. avgusta spremenjena trasa avtobusne linije G3. Ta bo vozila po obvozu prek Ljubljanske ulice in ulice Eve Lovše, začasno pa bo ukinjeno postajališče Proletarske brigade Tržaška. Nadomestilo ga bo postajališče Tržaška Ptujska, zapora pa je povezana z obnovo ceste Proletarskih brigad, kjer poteka preplastitev vozišča, menjava dotrajanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne signalizacije, zaradi česar so mogoče zamude in občasne omejitve tudi za pešce in kolesarje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po 4 letih ponovno vzpostavil stik z ruskim kolegom, pogovor pa je po navedbah ruskega zunanjega ministrstva potekal na pobudo Ljubljane. Stevanovič je že večkrat izrazil željo po obisku Rusije in naj bi se v Moskvo odpravil takoj po prejemu vabila. Napoved je sprožila odzive v slovenski politiki, v SD zahtevajo pojasnila o namenu morebitnega obiska, v Levici pa se sprašujejo o njegovih razlogih in odnosu do Rusije. Regulirane cene goriv pa so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,51 evra, liter dizla pa je cenejši za 12,9 centa in sedaj stane 1,75 evra. Nove cene bodo veljale do 17. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala, saj želi z ukrepi ublažiti vpliv visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo, poleg tega pa je začasno zamrznila tudi nekatere energetske prispevke in okoljske dajatve.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče se zdaj nabira na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Dolžina tega zastoja je dobrih 7 km, skoraj 8, zamude pa po poročanju prometno-informacijskega centra malo več kot 5 minut. Sicer še to obvestilo, zaprta sta uvoz in izvoz Slovenske Konjice, torej uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če naletite vi na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Enaindvajset stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Radencih in na Smolniku. Vreme sicer danes dopoldan pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo, med 17 in 21 uro so možne tudi plohe, oziroma krajevne plohe in nevihte, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme, temperature čez dan do 30 stopinj.

0: jutro.
1: 3 minute so čez 6, Ana Jeger in Marko želimo lep torek, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes? Danes pa bomo govorili o tem, da nekateri ljudje jedo goli. Sta morda vidva med njimi?
2: Ne.
3: Ne,
1: okay.
3: Nikoli.
1: Tudi vstopnice imamo za vas za festival Letni oder Ruše. Ta petek se prične že 14. Sicer pa bomo malo še preverili v eno skrivno mapo tukaj, ki jo imam jaz posebej za Jegra. Ampak...
3: Oj, kaj? Kako te skriv, daj no?
1: Sebo slišal.
3: Sebo slišal. Ja, slišal.
1: Ja, bolj slišal. Drugače pa nekaj tudi o izjemnem nebesnem pojavu, ki se nam obeta jutri zvečer. Tak da ostanite na totem, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Belinda Carlisle in Leave a Light on, 11 minut je čez 6. Lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, oziroma kot veste, Tine Križe nič Tine s svojimi slabimi vici je še na dopustu, čeprav je fizično že nazaj, ne? Psihično še ni pripravljen na te slabe vice, veš, ker pot ti hrbet zlumi, ne, veš, preveč slišiš. Tako da se čez poletje še malo spominjamo teh najboljših iz pretekle sezone. Tu je še eden o štetju ovc.
2: Čuj, fraz?
0: Ja.
2: Dva se menita, ne? Pa je rekel, čuj, jaz, ko najmanj zaspati, jaz vedno štejem, koliko sem jih v življenju že nažgal, ne?
0: Ok.
2: Te pa ne, ovc šteješ? To je bilo samo enkrat.
3: Spet.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Meredith Brooks in Bitch na Totem Radio 19 minut čez 6. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz osebno si ne znam predstavljati, kako je danes v tem času imeti neki svoj biznis. Ne? Recimo še posebej restauracijo, ki jih je milijon in ves čas tekmuješ, se boriš, da si iz konkurenca nekaj tu in lahko shajaš. Ne? Sploh zdaj, ko so družbena omrežja, pa vsi možni portali, pa tam te ocenijo, pa enemu nekaj ne paše, pa ti že napiše, ne vem kaj vse in lahko hitro potoneš. Ne? In ravno zato ljudje pač morajo razmišljati izven nekih okvirov, tako v eni restauraciji v Hollywoodu vsaki prvi ponedeljek v mesecu ponujajo The Bear Beef Banquet, v grobem prevedeno kot gola goveja pojedina.
2: Zakaj je ta goveja v mesecu?
0: Ja, če je beef, ker je steakhouse, pa imajo pač...
2: Ajo.
0: Stopnica oziroma ena ta pojedina stane $150 za ženske, $250 za moške.
1: Ok, zakaj?
0: Ja, da ne bi, ne, samski...
1: A, ok.
0: Hodli, samo gledat, no. Verjetno. Ali pa $300 za par, ne, stane Dobro. Ta pojedina in vključuje, pazi ta, večhodni meni, svileni kopalni plašč, prtiček za na noge in pa posebno usnjeno tako blazinico za podrit.
1: Usnjeno?
2: Bak.
1: Da za švicaš.
2: Pa da jegere, pa kam razvijaš to temo?
0: Mislim, razmišljal, mislim, poskušal sem se vživeti nekako to, kak bi to bilo, ne samo da, da mislim, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samoš prtiček, ne?
1: Yeah.
0: Za nas. Ja, kaj ti zdaj?
1: Ja, pa če kaki vroči kost steka pade nimo prtička.
0: Ali pa kaka župa, ne? Če ima kako predjet.
1: Ja, seveda.
0: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
1: A boš probal?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
0: Boš ti probal?
1: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
0: Ti že delaš to, ne?
2: Ko bo ta probala, pol si z en drugemu dokaz pokažita, ne?
0: Ne, zanima me, če je kdo slučajno nagi je doma, lahko pošle SMS na 051-220-220. Mogoče je ful, ne vem, osvobojajoče.
2: Tekstovni SMS.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ne, ni treba slike.
2: Da ne bo kdo dokazal v obliki fotografije.
0: Sem rekel MMS ali sem rekel SMS?
2: Glej, samo da razjasni.
0: No, pošljite, če nagi jeste doma slučajno ali pa v javnosti, tudi lahko zaradi mene, pač povejte, kakšna je vaša izkušnja s tem, nič pita 1, 220, 220.

0: Skauti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Vem CK hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.
9: Dve minuti čez pol sedmo.
10: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Dolgotrajna vročina ne prizanaša niti divjim živalim, visoke temperature in strajna suša jim povzročajo velik stres, predvsem pa jim grozi pomankanje vode. V Lovski zvezi Slovenije zato ljudi pozivajo, naj živalim pomagajo s preprostim ukrepom, na vrtovih dvoriščih ali ob robovih gozdov naj postavijo plitve posode svežo vodo. Na dvorišču Ptujskega gradu bo med 11. in 16. avgustom potekal brezplačni letni kino brez stropa, v okviru katerega bodo obiskovalci 6 večerov zapored lahko spremljali filme na temu upanja, vztrajnosti, poguma in medsebojne povezanosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je brez Luke Dončiča začela priprave na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, najprej na Rogli, nato v Ljubljani.
11: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamude je približno 10 minut, nekaj gneče tudi mimo Slovenskih Konjic, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8:10:55.
10: Še vreme, poglejmo, 21 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Rušah in v Ormožu, vreme pa danes dopoldan še jasno, popoldan se bo pooblačilo, okoli 34 stopinj bo, možne so tudi oziroma na Agenciji za Republike Slovenije za okolje pravijo, da je 30% možnost krajevnih ploh, sicer pa jutri in v četrtek brez padavin lepo jasno vreme in okoli 30 stopinj čez dan.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. 34 minut čez šesto, kaže ura. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In na današnji dan 11. avgusta se je rodila angleška pisateljica Enid Blyton, poznata. Aha. Najbolj znana po seriji Pet prijateljev. Sta brala kdaj?
4: Ja.
3: Smo seveda, to smo vse prebrali.
2: Vidiš, seveda. Jaz sem se lotil 6-krat kot froc, pa nikoli nisem not padel. In še danes ne vem. Pet prijateljev je peti prijatelj pes, je. Ali jih je pet, pa potem pes molek.
4: Pet prijateljev, pa peti je pes.
2: Vidiš, čudovito. Ja. Ni to lepo.
3: Zdaj veš.
2: Ja, hvala lepa.

0: 6:41, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jutri, 12. avgusta, nas ponovno čaka kar pestro nočno dogajanje. Čaka nas pot v vesolje. Gremo, ampak samo tak, da bomo gledali.
2: Ja.
0: Tako, v delih severne poloble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, delnega pa bomo lahko opazovali tudi pri nas v Sloveniji.
3: Ja, no in kaj bo vse mogoče, kaj bo posebnega, kaj bo mogoče videti in kakšna oprema je primerna za opazovanje, smo seveda poprašali našega hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberno, torej. Jutri, 12. avgusta, bomo lahko opazovali delni sončev mrk, zakaj bo tak poseben?
4: Ja, torej res je, da bomo takrat lahko opazovali ta naravni pojav, pri katerem bosta Sonce, Luna in Zemlja poravnani. To, kar dela ta delni sončev mrk, vsaj z vidika opazovanja v Sloveniji posebnega, je njegova velika magnituda. Magnituda mrka je podatek, ki nam pove, kolikšen del sončevega premera bo zakrit z Luno. No in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spremenila v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
0: Ok, zanimivo. In kje torej v Sloveniji bo najlepša vidljivost mrka in kakšna lokacija je sploh primerna za opazovanje?
4: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce torej v fazi delnega sončevega mrka zahajalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošenj dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Torej mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
2: Aha, ok, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali seveda tudi tokrat v astronomskem društvu Orion, ne?
4: Ja, res je, astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. avgusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem na Pohorju, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeji, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide, vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bomo teča tako kot lani.
0: Je pa opazovanje brezplačno, celo noč drugače se bo dogajalo, ja? Je pa opazovanje brezplačno, namenjeno je vsem, prijava ni potrebna, samo pridite gor na Šmartno na Pohorju, jutri ob 19. uri in je to to.
3: No in vsi tisti, ki bi radi gledali sončev mrk, rabimo seveda za to primerna oziroma zaščitna očala, vemo, da nekatera lahko celo škodujejo našemu vidu, tako da katera očala so primerna za opazovanje.
4: Torej sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre. Zdaj izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar mora imeti optično gostoto čim višjo. Torej najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova je cena je tam 6,5 €. Varilsko steklo pa kupimo v kakih tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da to so tisti recimo varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, tisti analogni fotografski filmi, ki ne nudijo, to moramo pozoriti, varnega načina opazovanja.
0: Ok, jaz se spomnim, ko sem bil mali, da sem gledal skozi varilsko masko.
3: Ja,
0: jaz tudi. Sončev mrk je bilo svetovno. Ampak ja, dajte prosim biti varni in previdni, nabavite si te ta očala ali pa vsaj torej varilsko steklo in lepo vabljeni torej jutri ob 19. uri v Šmartno na Pohorje.

0: Daxos in Barbra Streisand, 6:53, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, toti reporter Milan še dopustuje, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Jaz že komaj čakam današnjo, dajmo se malo spomniti današnja o kraji nafte.
2: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
2: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
2: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
2: benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
2: V kapucah, ob 3 po noči.
1: Inšpektori za kurilno.
0: V kapucah po noči. Ok, danes ob 9:50, 15:15, 18:15.

0: Tutti Radio Maribor. P8 motori, crom in pravi rock and roll. Prihaja brutale US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. augusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
0: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 7.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook delila zapis po prometni nesreči pred dobrim tednom. Povedala je, da je nesreča sprožila val ugibanj in dezinformacij. Ponovila je, da je bila za nesrečo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom, odgovorna sama in da bo tudi plačala kazen. Odzvala pa se je tudi na očitke zaradi druženja s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo. Poudarila je, da je prijateljica tudi slovenska državljanka, ki je državljanstvo pridobila po vseh zakonskih postopkih kot vrhunska športnica. Na dvorišču Ptujskega gradu bo med 11. in 16. avgustom potekal brezplačni letni kino brez stropa, v okviru katerega bodo obiskovalci 6 večerov zapored lahko spremljali filme na temo upanja, vztrajnosti, poguma in medsebojne povezanosti. Program bo ponudil različne žanre, od drame in znanstveno-fantastične pustolovščine do zgodovinske in mladinske zgodbe, vse projekcije pa bodo brez vstopnine. Organizatorji bodo ob tem zbirali prostovoljne prispevke za zdravljenje dečka Teja, dogodek pa pripravljata mestni kino Ptuj in pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je brez Luke Dončiča začela priprave na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, najprej na Rogli, nato v Ljubljani. Selektor Aleksander Sekulić je vpoklical 19 igralcev, vendar se je zaradi odpovedi poznejših prihodov in zdravstvenih težav že na začetku soočil s kadrovskimi spremembami.
3: Že pogled na lestvico pove, da ni prostora za kikse, ampak še enkrat, mi moramo pogledati realno sliko. A ne? Realna slika je, da nismo najboljši postavi in zdaj krpamo in sestavljamo ta mozaik, da bi bili čim močnejši, kar se da. Je pa res, da to potem spreminja ravnotežje, kar se tiče vlog favoritov in tako dalje.
2: Slovenijo 27. avgusta čaka zahtevno gostovanje v Franciji, 3 dni pozneje pa še domača tekma z Madžarsko.

Zapleteno stanje na cestah, gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Dolžina tega zastoja je dobrih 7 km, zamude pa približno 10 minut. Previdno medtem še med priključkom Šempeter in Žalecarja vas proti Mariboru. Tam je okvarjeno vozilo, ki je prav tako ovira na vozišču. Če naletite vi še na kakšnom, pa pokličite 0800 10 55.

0: Še vedno okoli 21 stopinj na našem koncu, danes dopoldan lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo okoli 34, bomo imeli ponekod, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme, jutranje temperature okoli 15 stopinj, čez dan do 30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 7, Ana Jeger in Marko vas lepo pozdravljamo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Måneskin, Begin, potem pa še pride Anastasia s hitom I'm Out of Love. In Anastasia poznata, ne, ima taki markanten glas, ne, pa se tako. In ravno par dni nazaj mi je vrglo ven nekje njen video, ko se zaveda tega. In na nekem intervjuje in razlaga. In, ne, dela tam, oni, ko se pogovarja s tisto in razlaga, je rekla, ne vem, zakaj to delam. Ko poslušam, mi je čudno, ampak ne vem, zakaj. Ampak mogoče ne bi bilo sploh danes tukaj na seznamu, ne, če ne bi tega delala.
3: Tako.
1: Tak da, muzika.

0: Anastasia, I'm out of love, 11 minut čez sedmo, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In ta petek, 14. avgusta, se pričenja že 27. festival Letni oder Ruše in dobrih novic glede tega je ogromno. Da je ogromno dogodkov, da je ogromno dogodkov brezplačnih in da imamo za tiste plačljive dogodke na totem radiu ogromno vstopnic.
2: Eno stvar si še pozabil,
0: kaj?
2: Da se festival dogaja na Jegrovem hofu.
1: Skoraj da na mojem hofu, ja.
0: Skoraj da, okay.
2: Tako da, če hočeš se njegro doma, ojte na festivalu.
0: No pa, jaz sem rekel dobre stvari.
2: Ja, no, vse, no, ni to dobro.
1: Dobro, daj gremo zdaj k materiji, kot se reče. Ne? Naj povemo, da so plačljive samo predstave in koncerti na glavnem odru, torej na letnem gledališču pod Goroj. Ogromno pa je letos brezplačnega spremljevalnega programa, ki bo potekal na trgu pred občino. Kaj vse bo tam pa razlaga direktorica javnega zavoda Športni park Ruše Lucija Tomšič?
3: Pa imamo zelo bogat spremljevalni program. Na trgu pred občino Ruše se bo odvil 24. Kantfest, dvema koncertoma Jureta Ivanušiča in Severe Djurin. Pa otroški program, Lučki noder smo ga poimenovali, otroške predstave, glasbene ustvarjalnice, glasbene predstave, delavnice, pohorska pravljica, pa številni koncerti, kino na prostem, likovna kolonija in pa seveda rock tržnica, glasba iz vinilk in tudi številni koncerti. To pa je vse brezplačno.
1: Ja, pa da bo mera ta prava, ne, bo tudi leto v sklopu letnega odra potekala rock tržnica oziroma tržnica spominov in nostalgije, kjer se bo vrtela glasba z vinilk, bodo pa tam tudi trije koncerti, tako da v 9 dneh od 14. do 23. avgusta bo v Rušah vrhunsko.
0: Res,
1: da pridite na moj hof.
0: Okay? Ja, pridite, ja. In ker
2: Jeger vas
0: prej...
2: bo pogostil s hrano in pijačo.
1: Ja, vse bo.
0: Bo? A te pa pridemo, če boš ti vse zrihta.
2: Ja. Vse si povabil, kaj ne moraš zdaj povabiti, pa nič dal za jest.
0: Okej. Prej sem omenil vstopnice, na voljo bodo v tem tednu, pa tudi kasneje tekom festivala, ampak lepo po vrsti. Začnimo vse skupaj sinonimom za to okolje, v katerem jaz trenutno delam, norišnica.
2: Kakšen vic.
0: Norišnica Matjaža Javšnika. Pred premjera komedije bo na sporedu naslednji četrtek, 20. augusta ob 20. uri. Za vas pa torej danes dve vstopnici. Če se prijavite, pošljite SMS s ključno besedo norišnica in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 7:20 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In dajmo spet preveriti, kako bodo pri ZPM, torej Zvezi prijateljev mladine Maribor, za naše otroke poskrbeli jutri, kaj torej pripravljajo, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli tak lušen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Fantastično. Odlično. Še en čudovit dan garantiran za vaše otroke, tako da skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse ostale informacije in tudi prijave.

0: Pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežitev

0: favorite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh himniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Letni odr Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
9: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Regulirane cene goriv so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na evro in 51 centov, liter dizla pa je cenejši za kar 12,9 centa in sedaj stane 1 evro in 75 centov. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za sklenitev dogovora o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnino žrtvam iranskih napadov ter tudi žrtvam, za katere odgovor pripisuje iranskemu režimu v zadnjih 50 letih. Močan potres magnitudo 7,4 pa je v Kolumbiji povzročil obsežno opustošenje, po najnovejših podatkih pa je umrlo najmanj 132 ljudi, 570 je poškodovanih.
2: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamude je približno 10 minut, sicer pa nekaj gneče občasno tudi mimo Slovenskih Konjic proti Mariboru in proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite na kak radar zastoj ali oviro, pokličite 08 010 55.
1: 22 stopin v tem trenutku pri nas, danes dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, okoli 34 stopin bo, ponekod so možne tudi krajevne plohe, sicer pa v sredo in četrtek brez padavin lepo jasno vreme, zjutraj temperature okoli 16, čez dan do 30.

0: Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio,
2: dobro jutro. 7:33 kaže ura, a na Jeger in Marko smo tukaj. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In danes mineva točno 12 let, odkar ni več Robina Williamsa.
4: 12 let je že tega?
2: Ja, 12 let ga ni. Gledal sem dosti njegovih filmov, ko sem bil mali, ampak nekaj pa moram priznati, nikoli nisem gledal filma Good Will Hunting.
5: Aha.
2: Je kdo gledal, sta gledala?
5: Jaz sem gledal.
2: Aha, Tina je že tam dviguje roko. No, in jaz nikoli nisem vedel do danes, da je Will Hunting ime in priimek lika v filmu. Jaz sem vedno sem videl naslov, pa sem mislil, kaj je to neka dobra volja, pa lov, pa nekaj, pa kaj ima to veze?
4: Tvoj prisimerzi.
2: Če je neka drama, zakaj je to v nekem lovu? In včeraj sem videl slovenski prevod, piše Dobri Will Hunting, potem grem gledati. Ja.
4: Res, pri kolikih letih?
5: 34, 35.
2: 35, ja.
4: Stitka, frasa.
5: Lepo.
2: Hvala lepa.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: O, Tine.
1: O, Frost. O,
0: nikoli, Tine. Nikoli se ne bom naveličil te uvodne špice tvoje. Razmišljam, da je imel za budilko, ne, ker se tako lepo začne.
2: Mm-hmm. Samo te nisi Tina, ne?
0: Jaz ne, se pač, samo ker je lepo.
2: Da je bilo, Tine,
1: kaj tebi budilka, poje,
0: ja, Ana, zbudi se.
1: Budi se ali...
2: Ne, pač polifonično zvonenje imam.
1: Polifonično, kako dobro uro imaš.
0: Da, to je bil prvi vic za to jutro, kaj pa drugi.
2: Pa da, ha, ha.
1: Mam, pazi to, tu sem naletel na en taki mini članek o 9 najbolj tumastih kraljih vseh časov.
0: Ja.
2: Potem, kaj so počeli?
1: Ali... Ja, kaj so počeli.
0: Matjaž je med njimi?
1: Ne,
0: okay.
1: Ne. On je prespal, je vse. Erik 14. Švedski kralj Erik 14. je bil znan potem, da ga je zelo rad nazobdal in je ker do konca je šel, ne? In potem je hodil po svojih ulicah tam in je pač pozabil, da je kralj. In vsak, ko mu je iskal, je kralja pravega. Tak je bil pijan. Po pač vsak, ki mu je rekel, gospod, vi ste kralj, onega dal obglaviti.
0: Aj si ti.
1: Angleški King George the Third, torej tretji, Grega.
3: Juri.
0: Juri.
1: Juri. on pa je vsak dan šel pa se z hrastom velikim pogovarjal, ker je bil prepričan, da je hrast tudi kralj.
0: Uh-huh.
1: Vsak dan. Adolf Frederik, švedski, je pa zelo rad jedo. Pojedo je v eni večeri vse jastoge, kaviar, šampanjc, 14 polnjenih pic z neko kremo, pol pa je isti večer umrl tudi zaradi tega.
2: Spalno, če ga je...
1: Qin Shi Huang, kitajski neki emperor je bil. Bil je obseden, da je hotel postati nesmrten in so mu pač tudi njegovi čarovniki pa to. Mimo grede iskali so v gorovju čarovnika, ki bi naj 1000 let bil star, tako so že tu nasrali. Skratka, svinski mošus je pil, da bo, ker so mu rekli, da to in je zaradi tega tudi umr, seveda. Pol je bil, čakaj, kje je ovi, ko sem ga bral. Aha, King Frederik I, vutenberški kralj, je ena podgana im je uničila pridelek, pa jo je obsodo na vislice.
2: Podgano.
1: Podgano. Xerex, perzijski kralj, pa je, ker je neki nevihta je prišla, pa, so mu, pa mu je most uničila in je bil jezen na morje in je naročil svojim vojakom, da so 300-krat morje bičali. Pol pa še bil Henry VIII, angleški, stopil je na oster kamen in je bil tak jezen, da je naročil, da se vso njegovo kraljestvo položi, da je usnje po celem kraljestvu. To pa je minister za finance malo pregledal, pa je gotil, da to ne bo šlo skozi, pa si je minister za finance šuhe zmislo.
2: To ga si ti malo.
1: Ker dobro, ne?
0: Koliko bi šlo krav, da bi položili usnje?
1: Bi pa bilo zanimivo, ne?
2: Zamisli, da bi mi imeli glavni trg v Ledru.
1: V nekem drugem filmu, ja.
0: Hvala, Tine.
1: Prosim.

0: Nika Zorjan in pardon, 7:51, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En knof sem pozabil vklopiti.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, ta petek se torej pričenja 27. festival, letni oder Ruše, glavni oder, ogromno delavnic, različnih brezplačnih dogodkov, hrana, pijača, rok, tržnica, mislim res, vse se bo dogajalo v teh 9 dneh, na Totem radiju pa za vas tudi nekaj vstopnic v tem tednu, tudi v prihodnjem tednu za razno razne dogodke. Danes smo vam ponudili 2 vstopnici za predpremiero Javšnikove komedije Norišnica, ki bo prihodnji četrtek ob 20. uri in na 051-220-220 se je bilo treba prijaviti izključno besedo Norišnica in prijavila in bila izžrebana je bila, ne?
1: Ja,
0: sem se zaciklo. Amalija, kje smo vas zmotili?
3: A glih, kar sem si vodo v službi nalila.
0: V službi,
3: pa pripravljam
0: torej.
3: Klavo.
0: O, super. Prvo, drugo danes?
3: Druga bo.
0: A druga že? Druga
3: tako.
0: Pred osmo. Tak je, ta sistem
3: ja.
0: Pri vas, dobro. Amalija, kličemo vas, verjetno veste, zakaj, ne? Zaradi
3: ja.
0: Norišnice.
3: Tako.
0: Norišnico bi vi radi gledali, torej naslednji teden.
3: Seveda, se je opcija.
0: Javšnika že poznate, ste že bili na kakem njegovem stand-upu?
3: Že dolgo let ne, poznam ga pa, tak da sem si rekla, ej pa, če dobim karte, pa grem.
0: Evo, rešeno, pa ste dobili 2 vstopnici, to je predpremiera komedije, ne, tak da premislite, koga boste poleg vzeli, pa je zadeva rešena.
3: Super, hvala vam, najlepša hvala, joj ste
0: mi
3: poletali dan.
0: Z največjim veseljem, Amalija, pa lep torek še naprej.
3: Enako, tudi vam, adio.
0: Adio.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
7: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura je 8.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Regulirane cene goriv so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na evro in 51 centov, liter dizla pa je cenejši za kar 12,9 centa in sedaj stane evro in 75 centov. Nove cene bodo veljale do 17. augusta. Vlada trošarini spreminjala, saj želi z ukrepi ublažiti vpliv visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo. Poleg tega pa je začasno zamrznila tudi nekatere energetske prispevke in okoljske dajatve. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za sklenitev dogovora o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine žrtvam iranskih napadov ter tudi žrtvam, za katere odgovornost pripisuje iranskemu režimu v zadnjih 50 letih. Iran je povezal tudi z napadom na ameriški rušilec leta 2000, čeprav je preiskava pokazala, da je za napad odgovorna Al-Kaida, a je Trump vseeno zahteval, da Iran prevzame odgovornost za smrt in škodo v Libanonu, Siriji, Jemnu in Gazi. Trump je svoje predstavnike že usmeril, naj te zahteve vključijo v pogajanja s Teheranom. Močan potres magnitudo 7,4 pa je v Kolumbiji povzročil obsežno opustošenje. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Ker so na kateri še vedno jeti pod ruševinami, bi lahko število žrtev še naraslo. Reševalne ekipe pa nadaljujejo iskanje in pomoč prizadetim.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: aktualno stanje na naših cestah. Še ostaja nekaj jutrene konice na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Je 10 minut zamude, drugih posebnosti na cestah pa zdaj ni. Če naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Če vreme pogledamo, 23 stopin v tem trenutku v našem mestu, 23 stopin tudi v Selnici ob Dravi in v Veržeju, vreme pa danes dopoldan še lepo jasno, potem se bo popoldan pooblačilo, okoli 34 stopin napovedujejo danes čez dan, sicer ponekod možne tudi krajevne plohe, v sredo in v četrtek pa brez padavin lepo jasno, vreme se nam obeta zjutraj okoli 15 čez dan do največ 30 stopin.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 8, Ana, Jeger in Marko smo tukaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In Jeger, ko si rekel v novicah, da se bo, da se je bencin pocenil za 6 centov, smislil, a zdaj pa, ne, evro 274 spet, ne, pa, evro pa pol, kaj, ja, kukaj, ja, to je bil, ja, ja. 7 evro pa pol.
2: Koliko je bil šele dizel, da se je pocenil za skoraj 13 centov, pa je še vedno 1,75.
1: Pa kaj si, ne, ja. Se spomniš? Se spomni ta, se spomni te?
2: Ja.
1: Kako je bilo?
2: Ko je bila korona.
3: Pa je bil 1 euro?
2: Ja.
3: Aaaa, kaj se to zdaj za sol, naravno?

0: Laura Branigan in Self Control, 11 minut čez 8. Ana, Jeger in Markoš smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Markoš.
1: Markoš.
0: In dobro jutro, Matic, Jeger, Jeger.
2: To sem jaz, jaz.
0: Žlajdrar Medu, sin dimnikarja in čebelarja.
2: Ja, kaj je?
0: Bivši nogometaš.
1: Kaj?
2: Ja, res je. Ne. Pri enka Pohorju se, ne, dve, tri.
1: Pri Pohorju si ti igral?
2: Da.
0: Opravil tudi en razred harmonike.
2: Ja,
0: da se prav spomnim.
2: Dva razreda, sem mislim, da je to bila takrat še tista glasbena pripravnica.
0: Ok. Skratka, vsak dan je dober dan, da počastimo Matica Jegra, da se malo poveselimo in da se spomnimo na vse njegove podvige. In ker je poletje tako, ko se malo spominjamo, sem jaz spet se spomnil, jaz imam Jegrovo mapo.
2: Kaj pa, če bi ti
1: tako
2: to mapo...
1: Tako imenovano.
0: Ja, tako imenovana Jegrova.
2: Kaj, če bi ti to mapo zbrisal?
0: Ne. Imam kopije na CD-ju, na disketi.
1: Disketi? Kam pa te disketov takneš ti?
0: Ja, vse pa imaš na floppy disk, drive doma, v enem starem računalniku. Skratka, tu not je ogromno posnetko, dajmo malo preleteti skozi, recimo Jeger, ko je poklical za radar in se potem poslovil.
3: Adija! Adija!
0: To je taki fajn zvočni efekt. Ali pa, ko si bil samozavesten.
2: Jo, kako delam.
0: Ne? Ko si bil, ko nisi bil več z Pohorja.
2: Hvala da mamo, ajmo Slovenijo!
1: Ja.
0: Jo, kaki dragulje se tu notal, pa to recimo.
2: Juj, kak to gre?
0: Sploh ne vem, kaj je bilo tu.
2: Jaz tudi ne.
0: Okay.
2: Ampak nekaj je šlo.
0: Tam je vedno všeč, zato ker je naslov posnetka Jeger, ko se vidi v špegl in potem... Ali pa, ko si imel, ne vem, kaj se ti je zgodilo tu.
2: Feromoni. Feromoni, ja.
0: Feromoni, kaj nisi slišal še v življenju te besede.
2: Slišal, ja.
0: Ja, in zakaj bi si potem narobe govoril?
2: Nekaj je šlo narobe.
0: Okej. Nekaj je šlo narobe, še mnogo drugih stvari je šlo narobe, recimo...
2: Recimo, bolj bo poletje, ne bomo mogli gledati.
0: In ne...
2: Zadejho sem se. 3, 4, zdaj.
4: Fras Medvar, dajta ga ven.
0: Mislim, ogrom, mislim, jo. Meni je tako fajn,
1: tem, da... Tem mapi ni konca, ne?
0: Da imamo Jegrovo mapo. Ja, lahko bi še nadaljevali zdaj do 9:30, ampak mogoče bolje, da se vrnemo v glasbi. Nazaj pa morda spet kde drugič.
2: Ne,
0: odpremo Jegrovo mapo.
2: Zbriši.
1: Ne, še bomo brisali.
0: Še več stvari bomo dodali.
1: No, še malo pa bo do leta.
0: In arhivirali vse skupaj. Tako da, hvala Jeger, da obstajaš.
2: Ja, ni zakaj.

0: Nickelback in Photograph 8:22, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v tem času, ko je vročinski val tukaj, pa tudi nasplošno po Evropi, po celem svetu, vse posod je vroče, tudi do te mere, da pač se dogajajo kapi in ne vem kaj vse, skratka, zdravstveni problemi zaradi vročine. Ne? In Jeger, ti si našel bo eno rešitev?
2: Ja, sicer je kar oddaljena, ampak je vseeno. Zato ga tudi Japonci imajo vroče poletje.
0: Okay.
2: Vroče poletje, kakorkoli. In tam ne samo, da jamrajo, kak je vroče, tam pol ponavadi se vedno nekdo najde, pa nekaj skup za šraufa, pa nekaj naredi.
0: Ne? Nekaj naredi, glede tega. Mi tako, samo jamramo.
2: Ja, to. Ja. No in tam imajo eno podjetje, ki izdeluje hladilnike, pa vse neke hladilne sisteme. In so naredili človeški hladilnik. Oziroma, hladilna omara za človeka.
0: Okay.
2: Tako zgleda, ko res neka zamrzovalna omara, samo da ima steklena vrata, tako da vidiš noter.
0: Yeah.
2: Visoka je približno 2 metra, široka 1 meter, pa tudi v globino je približno 1 meter in noter ima, vstopite vanjo, ne, se usedete na vgrajen sedež in uživate v zraku, hlajenem na približno 5 stopinj Celzija. Tako in celo na kolicah je, tako da jo lahko prevažate sem, pa tja, da je neka premična sauna v obrži.

0: si ja. Lahko že tudi ja. Podhlejen.
1: Ja, pa lepo si neseš zraven, ne? Piksne, pa kako murko, paradajz, ne? Malo tak pa si. Kar narediš malce.
2: Mislim, pač mi doma temu rečemo klima, ne?
0: Se to sem mislil
2: ja.
0: Reči, da, ne mislim, reči, da nimajo Japonci klim.
1: Je valjda, da imajo, ja, pa zikaj... je bolj po ceni, kot pa da si
0: zagotovo.
1: Kupiš
0: no, omara. Zagotovo, no, imam tudi ceno, pazi. 1,5 milijona japonskih jenov, to pomeni 9200 dolarjev, kar verjetno pomeni dobrih 8 jurjev evrov. Teda to je kar draga zadeva, ne? In pravijo, da trenutno je namenjena podjetjem in vladnim organizacijam, ki želijo svoje zaposlene ohladiti na stroškovno učinkovitejši način.
1: Pa, kaj bolj stroškovno učinkovit način je, da odpreš zamrzovalnik pa daš glavo not za recimo, minuto,
0: tako.
1: Pa zadeva rešena.
2: Tako.

0: na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
1: Toti Radio Maribor.
2: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. augusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Schoenherr.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. augusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci.
9: Če imam pa te.
8: Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
10: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
11: Ja, v korenčku.
10: Kako v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol deveto.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor ob visokih temperaturah prebivalce poziva k previdnosti, predvsem pri skrbi za starejše, bolne in druge ranljive skupine, ter svetuje zadostno pitje vode, izogibanje soncu med 10 in 17 urom, zračenje prostorov v hladnejšem delu dneva ter uporabo lahkih oblačil in zaščite pred soncem. Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin že močno vplivata na slovensko kmetijstvo, saj so pridelki ponekod zmanjšani tudi za več kot polovico, kmetom pa primankuje krme za živino. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je po 4 letih ponovno vzpostavil stik z ruskim kolegom, pogovor pa je po navedbah ruskega zunanjega ministrstva potekal na pobudo Ljubljane.
17: Aktualno stanje na cestah, previdno zdaj med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet in pa nekaj malega gneča še zmera na koncu štajerske avtoceste, od Domžal proti Ljubljani pa je slabih 10 minut zamude. Če naletite še na kaj, 0800 10 55.
16: Preverimo še temperature in aktualno vremensko dogajanje. Danes do 34 stopin, v tem trenutku okoli 24 stopin na našem koncu. Danes dopoldan še pretežno jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo. Možne so tudi krajevne plohe, sicer pa v sredo in v četrtek brez padavin. Jutranje temperature okoli 15 stopin, čez dan do 30.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
2: 8:33 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In na današnji dan se je rodil tudi Hulk Hogan, ameriški rokoborec. Imate kak spomin na njega?
3: Ne, mislim, spomnim se ga s filmov. Mislim, da je celo v eni nadaljevanki ali celo filmu igral.
2: Ja, tisto serijo.
3: Hudo nekega hitrega čovna ali kaj.
2: Ja, to je. Tega se tudi jaz spomnim kot otrok, ko je za njim gliserom šel pune hitro. Pa ko je dvignil neki hlod veliki pa vrgo.
3: Ja.
2: To so take, taki momenti. Drugače pa sem lani je tudi zapustil ta svet. Julija sem pogledal na Netflixu dokumentarec. Njem. Zanimiva zadeva v pogled v njegovo življenje, njegove začetke in vse skupaj. Kaj meni mah?
3: Ne.
2: Poštar je prišel. V redu, gremo naprej z muziko. When you

0: 8:40 kaže ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jutri, 12. avgusta, nas ponovno čaka kar pestro nočno dogajanje, čaka nas pot v vesolje. Gremo, ampak samo tak, da bomo
2: spokali,
0: gledali.
2: Ja.
0: Tako, v delih severne poloble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, delnega pa bomo lahko opazovali tudi pri nas v Sloveniji.
3: Ja, no in kaj bo vse mogoče, kaj bo posebnega, kaj bo mogoče videti in kakšna oprema je primerna za opazovanje, smo seveda poprašali našega hišnega astronoma doktorja Igorja Žiberno. Torej, jutri 12. avgusta bomo lahko opazovali delni sončev mrk, zakaj bo tak poseben?
4: Ja, torej res je, da bomo takrat lahko opazovali ta naravni pojav, pri katerem bosta Sonce, Luna in Zemlja poravnani. To, kar dela ta delni sončev mrk, vsaj z vidika opazovanja v Sloveniji, posebnega je njegova velika magnituda. Magnituda mrka je podatek, ki nam pove, kolikšen del sončevega premera bo zakrit z Luno. No in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spremenila v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
0: Ok, zanimivo. In kje torej v Sloveniji bo najlepša vidljivost mrka in kakšna lokacija je sploh primerna za opazovanje?
4: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce prve v fazi delnega sončevega mrka zahalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošn, dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Torej mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
2: Aha, ok, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali seveda tudi tokrat v astronomskem društvu Orion, ne?
4: Ja, res je, astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. avgusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem na Pohorju, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je botrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, ko doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeid, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide, vremenska napoved je za enkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej Luna ne bomo teča tako kot lani.
0: Je pa opazovanje brezplačno, celo noč drugače se bo dogajalo, ja? Je pa opazovanje brezplačno, namenjeno je vsem, prijava ni potrebna, samo pridite gor na Šmartno na Pohorju jutri ob 19. uri in je to to.
3: No in vsi tisti, ki bi radi gledali sončev mrk, rabimo seveda za to primerna oziroma zaščitna očala, vemo, da nekatera lahko celo škodujejo našemu vidu, tako da katera očala so primerna za opazovanje.
4: Torej sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre, zdaj izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar mora imeti optično gostoto čim višjo, torej najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova cena je tam 6,5 €. Varilsko steklo pa kupimo v kakšni tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da to so tisti recimo varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, tisti analogni fotografski filmi, ki ne nudijo, to moramo pozoriti, varnega načina opazovanja.
0: Ok, jaz se spomnim, ko sem bil mali, da sem gledal skozi varilsko masko.
3: Ja,
0: jaz tudi. Mrki ne bilo svetovno. Ampak ja, dajte prosim, biti varni in previdni, nabavite si te ta očala ali pa vsaj torej varilsko steklo in lepo vabljeni torej jutri ob 19. uri v Šmartno na Pohorje.
5: Naše poletje. Naše poletje.
6: Se kopam drovje, pa lovim ribe.
7: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
2: Ja, zdaj večkrat znorim.
1: To je znak, da premalo seksaš.
2: Saj sem vejo, da je ona kriva.

0: Kak je lepo zapela Marija McKee in Show Me Heaven. 8:56 kaže ura, kar pomeni, da se jutro počasi zaključuje, ampak to pomeni samo začetek. Kaj pa se je zdaj zgodilo, profesor Križanič?
1: O, profesor,
2: kaj smo, na,
0: kaj smo narobe naredili?
3: Nič, čisto narobe naredili. Imam ta očala za jutri?
0: Ne.
1: Maš ti?
0: Lej,
2: ja pa, Sondi, kako si ti dober.
0: Hvala, Sondi.
1: Profesor Križanič, hvala.
2: Le vesolje.
0: Jaz pa sem ravno prej govoril, kako bi te jaz to gledal. Evo.
3: Evo, zdaj bo lahko.
0: Tako, da si probam. Zdaj nič ne vidim.
3: Jaz se v teme poanta.
0: Ok.
3: Jaz pa zdaj videl dobro, bi bo nekaj narobe.
1: Jaz pa vidim profesorja Križaniča, ker on je sonce.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske

0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Pripravljeni, pozor, tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: In je ura točno 9.
8: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor ob visokih temperaturah prebivalce poziva k previdnosti, predvsem pri skrbi za starejše, bolne in druge ranljive skupine, ter svetuje zadostno pitje vode, izogibanje soncu med 10 in 17 uro, zračenje prostorov v hladnejšem delu dneva ter uporabo lahkih oblačil in zaščite pred soncem. Ozaveščanje poteka s plakati in animacijami na mestnih avtobusih, občina pa vročino bloži tudi z ozelenjevanjem javnih površin, med drugim z zelenimi strehami na avtobusnih nadstrešnicah, novimi drevesi in zasaditvami, ki pomagajo zmanjšati učinek mestnega toplotnega otoka. Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin pa že močno vplivata na slovensko kmetijstvo, saj so pridelki ponekod zmanjšani tudi za več kot polovico, kmetom pa primankuje krme za živino. Posledice suše bi se lahko jeseni začele kazati tudi v trgovinah, najprej pri sadju in zelenjavi, proti koncu leta oziroma v začetku prihodnjega leta pa tudi pri žitih, moki in drugih izdelkih. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da podražitev ni mogoče napovedati z gotovostjo, saj na cene vplivajo tudi zaloge in že sklenjene pogodbe, medtem ko kmetje zaradi vse slabših razmer opozarjajo na resne težave pri zagotavljanju hrane za živino.
7: Je kaj takega na naših cestah?
9: V tem trenutku brez večjih posebnosti želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Delno do pretežno oblačno bo danes in nekje do 33 stopinj na našem koncu, v tem trenutku sicer okrog 29. Popoldan tam po tretji uri so napovedane nevihte in plohe, nekje do 18. kaže, da bo obstajala ta možnost, potem pa od jutri spet bolj jasno vreme in tudi malenkost niže temperature nekje okrog 30 stopinj bodo dosegle.
10: Sašinih 9 ob 9.
7: Kaj je, Jeger?
9: Kaj pa je?
7: Dve minuti, nisem skuhala, kame, hotla sem reči, da je tu Saša, Jeger, tudi sicer jedva, ne, je pa to tu.
9: Pa jedva, tu sem.
7: Tu si, to je edino važno in tu je tudi dobre pol ure za tudi Jegerov kafe in to te hude hite. V 9 ob 9 danes poslušamo Lolo Young, poslušamo Temper City, Pink, Duo Lipo, Cranberry se, vse kaj rabimo skratka za lepo dopoldne. Najprej pa gremo danes malo nazaj in to večas, ko je bil glavni, sicer še vedno je Elton John na vrhu lestvic hitom I'm Still Standing. Toti poletni hit leta 83 je bil to in tudi danes ga lahko posvojimo 11. avgusta.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Deva! Nosa!

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
10: 9 in 29 minut, če ste na cestah, previdno kje?
11: Ja, na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet na ceste, pokličite 0800 10 55.
10: Pretežno oblačno bo danes s popoldanskimi plohami, med 3. in 6. popoldan bo deževalo, možne bodo tudi nevihte, temperature bodo šle do 33 stopinj, trenutno pa v Mariboru 27.

0: in na Selah 25. Jutri nas čaka bolj jasno vreme brez padavin, temperature pa bodo šle nekje do 30 stopinj.
1: Sašinih 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: Kenny Loggins na Totem Radiu, zdaj pa Toti reporter Milan. 9 minut je pred 10 in med počitnicami je tu še ena legendarna iz zadnje sezone, tokrat je to zgodba o kraji nafte.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč za kamioni, dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarje odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejneru, tu ne rabiš, zdaj mi
0: da... No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Hojte. Jaz veda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjati. Ker zdaj ne, mi smo to navajeni.
0: Ne, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dred se tudi ne rabiš. Hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
1: ja, kdo
3: benzine.
1: Pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Je valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, v bistvu smo končali, vse je v najlepšem redu, dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse gremo, fantje, tu.
0: Ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
9: In je ura točno 10.
10: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Pohorje bo v prihodnih letih deležno obsežnih naravovarstvenih ukrepov. Projekt Pohorka 2, vreden 4,67 milijona evrov, od katerega bo skoraj 4 milijone evrov zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj, se bo izvajal do oktobra 2029. Namen projekta je izboljšati stanje ogroženih gozdnih, travniških in mokriščnih habitatov na območjih Nature 2000 ter okrepiti varstvo rastlinskih in živalskih vrst, pri čemer bodo med drugim sanirali suševanje bari in na ustrezno strukturo gozdov. Projekt pa poleg naravovarstvenih ukrepov predvideva tudi nadgradnje izobraževalnih vsebin, s katerimi želijo obiskovalce in domačine spodbuditi k boljšemu razumevanju in varovanju pohorske narave. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je brez Luke Dončiča začela priprave na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, najprej na Rogli, nato v Ljubljani. Selektor Aleksander Sekulić je vpoklical 19 igralcev, vendar se zaradi odpovedi poznejših prihodov in zdravstvenih težav že na začetku soočil s kadrovskimi spremembami.
12: Štirje igralci pridejo, oziroma trije pridejo po teh dveh tekmah, tako da je zelo tako razburkane priprave so za nas. Ne glede na to bomo pa imeli te dve tekmi, bomo izkoristili za to, da se spoznamo z nekaterimi drugimi igralci, oziroma da se med sabo spoznajo, da vidimo, kaj je lahko, kaj ne.
11: Slovenijo 27. avgusta čaka zahtevno gostovanje v Franciji, tri dni pozneje pa še domača tekma z Mačarsko.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Pa situacija na naših cestah.
11: Promet je oviran na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila, sicer pa še en radar preži na vas in sicer v Sivem Kediju v Gornjih Petrovcih na Goričkem, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa bi o tem obvestili tudi druge. Pokličite 0800 10 55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Bolj oblačno vreme za enkrat, okoli 27 stopinje, popoldan bo tudi deževalo. Temperature danes nekje do 31, jutri še kakšna stopinja manj, bo pa spet lepo, jasno in sončno. Tudi
15: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
11: Dober dan.
9: Na torek 11. augusta, ko so prišle ven karte za nov znanstveno-fantastični triler v Mariboxu Konec Hrastove ulice. Si že naletel?
11: Ne.
9: Mečem je ven v eno Anne Hathaway v glavni vlogi, ki si jo lahko gledate tudi v Odiseji. Jaz gleda fantastično, karte torej že na kinobox.si, več o tem pa čez tri Tote hude hite. Sve.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Danes jo lahko vidite v Odiseji, od jutri pa torej Anne Hathaway tudi v novem znanstveno-fantastičnem trilerju Konec Hrastove ulice. Gledali bomo družino sredi še enega kozmičnega dogodka, ko soseska naenkrat izgine in se pojavi neki novi svet in zraven so tudi dinozauri, pa seveda boj za preživetje. Jutri torej ob 19.30 v Mariboxu prvič, vstopnice že na kinobox.si, kjer si jih lahko seveda zagotovite tudi za današnje spektakle od novega Spidermana do grozljivke Obsedenost in pa slavnih tačk na patrulji. Pa se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroča, sedaj ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Olgica, servus, ki imaš deda?
7: Se te veš, ki je?
6: V gostilni?
7: Vemca hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
10: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. augusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovcih.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklop.

0: eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Točno pol 11. ura Jeger je kaj takega na naših cestah.
3: Je krajši zastoj nastal na štajerski avtocesti pred novim mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tako da tam manjša zamuda. Sicer pa radar v sivem kediju je v Gornjih Petrovcih na Goričkem, meri v obe smeri, tako da tudi tam previdno, če opazite kakšno posebnost, pa nič 8, nič 10.55.
2: 31 stopinj in oblačno vreme v Mariboru, popoldan in zvečer bi naj tudi deževalo. Temperature bodo dosegle nekje do 31 stopinj in podobno kaže tudi za jutri. Mogoče kakšna stopinja manj, bo pa vsaj vreme spet lepo in jasno.

0: Dragan Serčič med totimi poletnimi hiti, 15 minut je pred 11. Idealen čas za Tinetov slabi vic, tako kot toti Milan je sicer na dopustu, smo pa čez leto nabirali najboljše med najslabšimi in tu je tudi tisti o pregledu prostate.
1: Kaj je fraz? Marjan je na pregledu prostate.
2: Ja.
1: Ja. Pa reče doktor, glejte gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
2: Ja, kako me je zlovil zadnje, neče pa.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Kaj se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Še pol minute in ura bo 11.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji se vsako leto ustanovi več kot 6000 podjetij z vsaj enim zaposlenim, med njimi pa je približno 850 hitro rastočih, tudi številni startupi, ki za razvoj iščejo vlagatelje. Agencija Spirit Slovenija je zato vzpostavila novo bazo slovenskih zagonskih podjetij, s katero želi izboljšati njihovo povezovanje z investitorji, okrepiti startup ekosistem in vzpodbuditi naložbe v domača podjetja. V bazi je trenutno 77 podjetij, do konca prihodnjega leta pa naj bi jih bilo več kot 200. Nova uredba Evropske unije, ki začne veljati jutri, prinaša jasnejša pravila za ravnanje z kavnimi kapsulami za enkratno uporabo, ki so po novem izrecno opredeljene kot embalaža, tudi če v njih ostanejo ostanki kave. To pomeni, da jih pred odlaganjem ne bo treba prazniti. Nova ureditev bo predvsem poenotila označevanje in navodila za pravilno odlaganje, pri čemer bo treba upoštevati tako oznake proizvajalca kot tudi navodila lokalnega izvajalca odvoza odpadkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je po 4 letih ponovno vzpostavil stik z ruskim kolegom, pogovor pa je po navedbah ruskega zunanjega ministrstva potekal na pobudo Ljubljane. Stevanovič je že večkrat izrazil željo po obisku Rusije in naj bi se v Moskvo odpravil takoj po prejemu vabila. Napoved je sprožila odzive v slovenski politiki, kjer v SD zahtevajo pojasnila o namenu morebitnega obiska, v Levici pa se sprašujejo o njegovih razlogih in odnosu do Rusije.
12: In še situacija na naših cestah.
13: Je v tem trenutku so zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred novim mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, tam je dolžina zastoja okoli 500 metrov, zamuda pa okoli 2 minuti. In pa še en zastoj je nastal pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa je zamuda okoli 5 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 08 10 55.
12: oblačno bo danes z občasnimi popoldanskimi plohami, možne bodo tudi nevihte. Temperature bodo šle do 31 stopinj, toliko je tudi trenutno že v Mariboru in recimo v Pacinjah, jutri pa nas pri čaka bolj jasno vreme brez padavin pri največ 29 stopinjah.
8: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
12: Dve minuti že za 11, Saša in Jeger sva tu, želiva lep torek.
13: Dober dan.
12: In to tri Jeger, tri dni pred začetkom.
13: Pred začetkom
12: 27. Festivala Letni oder Ruše. Tako pri Jegeru ne bodo dosti spali, mi pa se bomo imeli nenormalno fajn. Veliko dogodkov se obeta, med drugim vrhunska črna komedija kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš, Mama je umrla dvakrat in tukaj na mizi sta zdaj dve karti. Samo za vas, dragi poslušalci, tako da če bi šli, se samo hitro prijavite z SMS-om Letni oder Ruše na 051-220-220. Enih par toti hudih hitro bova dala časa, potem pa jaz res upam, da se slišimo.

0: 11, čez 11, lep torek, lepe počitnice na Totem radiju in dajmo malo pogledati, kaj se bo jutri, ker danes je to že v teku dogajalo v Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Vreme bo super, počitniški program tudi, to pomeni igranje, delavnice in tudi izlet. Več o tem Sara Irman Kolar.
1: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli tak lušen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Izvrstno, tako da vabljeni tudi jutri na počitnice Zvezo prijateljev Mladine Maribor. Vse informacije in prijave pa spet na zpm-mb.si.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V8 motori. Grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Suva, 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: Vstopnice na konec poletja Pikasi.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: 11:31 minut, prosim, Jeger, situacija na cestah.
4: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti oziroma na vzhodni mariborski obvoznici, na vozu Maribor Sever in še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj je tam dolg približno 2 km, zamuda pa 7 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Oblačno vreme imamo in okoli 32 stopinj, proti večeru bi naj tudi malo deževalo. Jutri bodo temperature malenko sniže, nekje do 29 stopinj lahko pričakujemo, bo pa zunaj vsaj spet sonce, kot se poleti tudi spodobi. Lepo dopoldne.
2: Tvoje mesto,

0: Jennifer Lopez na Totem radiju, zdaj pa tiste resne stvari. 27. festival Letni od Ruše, ki bo trajal od 14. do 23. avgusta in kaj se ne bo dogajalo, to smo vprašali direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, Lucijo Tomšič.
1: Najbolj pomemben koncert je Plavi orkester, ki še za čuda niso bili v Rušah in se jih zelo veselimo. Potem koncert Bigfoot Mama, pa Klape Sebeniko. Seveda brez komedij in gledaliških predstav tudi ne gre, tako bo večer musiklov, društva Only Jams, pa pride seveda Javšnik s predpremiero Norišnica in pa kulturno društvo Toneta Patliča, Pekre Limbuš z Mama je umrla dvakrat.
0: Za vse te osrednje dogodke bomo seveda za vas imeli karte in ko smo že omenili komedijo Mama je umrla dvakrat, sta tukaj dve prosti vstopnici in pisala je tudi Klaudija.
2: O, zdravo, zdravo.
0: Kdo bi šel na letni ode Ruše?
2: Jaz pa mama.
0: Vi pa mama.
2: Ja.
3: Odlično.
2: No, super.
0: Klaudija.
2: Me veseli.
0: Klaudija. Ja, pa greste, veste,
2: dobro,
0: da greste.
2: Super, evo.
0: In to na komedijo Mama je umrla dvakrat, črna komedija o pohlepu po dedovanju. Jaz upam, da je čim manj izkušen s tem.
2: Ja.
0: Da bo tudi mami smešno in zapravo. Da se bomo za spremembo pri taki temi še malo nasmejali, ne?
2: Seveda,
0: se
2: bomo.
0: Tudi kaj naučili.
2: Super.
0: Naslednjo sredo, 19. avgusta je to Klaudija na moj rojstni dan. Evo ga.
2: Super.
0: Tak da še posebej uživajte
3: Saša
0: kulturno.
3: Saša pride pa da zapijati.
0: Ja, pridem.
2: Ja, ne? Bom jo poiskala.
0: Brez skrbi, Klaudija, se najdeva.
2: Vela.
0: Kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limbuš na glavnem odru. Klaudija, dve karti sta vaši in se vidimo.
2: Super, hvala.
4: Poslušate Toto dopoldne.
5: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Tutti Radio Maribor. B8 motori, krom in pravi rock and roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala v iz...

0: pripravi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: In je minuta čez 12.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor opozarja, da je zaradi suhega vremena in povečane suše nevarnost za nastanek in hitro širjenje požarov v naravi velika, zato pristojni vse prebivalce in obiskovalce pozivajo k posebni previdnosti. V naravi je prepovedano kuriti in uporabljati odprt ogenj, prepovedano je tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov ali drugih vnetljivih predmetov, vozniki pa naj vozil ne parkirajo na suhi travi, kjer bi vroči deli lahko povzročili požar. Če ogenj vendarle opazite, nemudoma pokličite 112, sporočite natančno lokacijo ter opišite obseg požara, se lahko odgovorno ravnanje pomembno prispeva k zaščiti ljudi, premoženja in narave. Skupnost Sledilnik je predstavila interaktivno spletno stran Podnebnik, ki omogoča primerjavo današnjih temperatur v 14 slovenskih krajih z zgodovinskimi podatki vse do leta 1950, s čimer želi opozoriti na dolgoročne spremembe podnebja. Orodje temelji na javno dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje in drugih virov ter omogoča primerjave današnjega vremena z razmerami pred več desetletji, pri razumevanju podatkov pa pomagata tudi razlaga metodologije in slovar podnebnih izrazov. Na Ptujskem gradu se danes začenja letošnji kino Brez stropa, ki bo do nedelje ponudil 6 brezplačnih projekcij sodobnih avtorskih filmov različnih žanrov, vse pa povezuje tema upanja ter zgodb ljudi, ki kljub težkim življenjskim okoliščinam ustrajajo pri veri v boljšo prihodnost. Dogodek pripravljata mestni kino Ptuj in pokrajinski muzej Ptuj Ormož.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Je kaj takega na naših cestah?
5: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Sever proti Dragočovi, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 12 minut. Policijska kontrola je v Močni na avtobusni postaji, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
6: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri vreme precej lepše, kaže, da bo jasno, temperature pa se bodo ustavile pri okoli 29 stopinjah.

0: so 4 minute čez 12, Saša in Anja sva tu, želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Ogromno, Anja, se je že zgodilo danes. Med drugim je Jeger recimo napovedal, da bo danes jedel nak. Ja, glej, dobrodošli na Totem
1: radiju.
0: Ja, ampak zakaj točno gre, naj pove sam čez ene 3 Tote hude hite.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Bravo,
3: mislim bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: 13 čez 12. Dajmo se najprej spomniti, kaj se je dogajalo danes jutraj, ko so Fras, Jäger in Ana odkrili eno restauracijo, kjer morate kot gostje jesti nagi.
1: Poskušal sem se vživeti nekako v to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
0: Samo imaš pretiček, ne?
1: Ja, kaj ti zdaj?
2: Ja, pa če kaki vroči kostejka pade nimo pretička.
1: Ali pa kaka župa, ne, če ima kako predjet.
2: Seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne. Vem, če je kaj na tem.
2: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
2: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
2: Ne, jaz.
0: Te pa no, ko bo ta probala,
1: ti že delaš, ne? To, ne?
0: In rezultat tega je, da bo Jäger danes jedel nag, sprejel je izziv in več o tem spet jutri zjutraj na Totem radiju.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
8: Ni vam treba daleč.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se vse

0: sedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je bila nazadnje v Močni na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
2: Oblačno bo danes tudi z občasnimi popoldanskimi plohami, temperature so že pri vrhu okoli 31 na našem koncu in podobno bo tudi jutri, nekje do 29 je napovedanih, medtem ko bo vreme lepo in sončno.

0: Torek na Totem radiju.
1: Zdravo.
0: Tudi Saša in Anja sva tu, seveda pa najbolj pomembni Toti hudi hiti, legendarni Scorpions, Šabuzi, najprej po letju, primerno tudi Regenton Lento. Seveda, najprej pa Tota dva.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: en toti poletni hit in jaz res upam, da ga poslušate kje na počitnicah. Tam je namreč med poletjem tudi toti reporter Milan, zato vsak dan vrtimo tiste najboljše, najbolj legendarne, ki so nastali v tej zadnji sezoni. 10 od 10 smo enega že slišali in če ste zamudili, je danes zgodba sledila kraji nafte.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
2: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
2: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
2: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
1: benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
2: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob 3 ponoči.
0: Ja, tudi tako je bilo. In če ste zamudili torej v totem dopodnevu, toti reporter Milan danes še 2x15:03 in tudi 15:06.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
0: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
0: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: Vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža. Toti radio.
6: Še pol minute in ura bo 13.
5: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so danes predstavili aktualne vremenske razmere. Slovenijo bo ponoči prišla oslabljena hladna fronta, a ta obilnejših padavin še ne bo prinesla. Hidrolog Janez Polajner je predstavil stanje površinskih in podzemnih voda, kot je dejal, so letošnje sušne razmere četrte najhujše v zgodovini meritev.
8: Pod struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnem toku okrog 50% vode, podobno tudi Soča.
7: Opozoril je tudi na izjemno visoke temperature rek. Povprečna temperatura Save v spodnjem toku je denimo preko 27 stopinj Celzija, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času, a ima zdaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj Celzija. Polajnar je ob tem poudaril, da tako visoke temperature na reki Soči še niso izmerili. Letošnji avgust ponuja pestro dogajanje na nočnem nebu. V sredo bo ponekod mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Na brezplačno opazovanje delnega sončevega mrka pa vabi tudi astronomsko društvo Orion, razlaga predsednik društva dr. Igor Žiberna.
9: Smartno na Pohorju 12. avgusta začnemo ob 19. uri, torej malo pred začetkom sončevega mrka, potem pa nadaljujemo vse do jutra.
7: Pri tem dodaja, da je seboj potrebno prinesti očala za opazovanje sonca, saj v sonce nikoli ne smemo gledati neposredno, temveč le skozi posebej izdelane sončne filtre oziroma zaščitna očala za opazovanje sonca. Bo pa ta noč zanimiva tudi zato, ker bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, vidni pa bodo tudi nekateri planeti našega osončja.

0: in situacija na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut, pot iz Ljubljane proti Mariboru pa je dolga 1 uro in 28 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

oblačno vreme danes in okoli 31 stopinj, proti večeru bi naj tudi malo deževalo. Jutri bodo temperature malenko snižene, nekje do 29 lahko pričakujemo, bo pa zunaj spet sonce.

0: in lep torek želiva Zanjo na Totem radiju.
1: Zdravo!
0: 3 minute so čez 13, še 2 tota huda hita in vemo, kdo pride. Tako je z eno legendarno naš en in edini profesor Križanič.
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo, mislim
3: bravo!
2: Bravo! Bravo! Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar šov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Profesor je v kratkih rokavih, pa ne me hecat.
2: Saj, velika napaka, ali vada mistake to make, ker že me skup vleče.
1: Pa edini maš... dan, ko bo malo deževalo, si ti izbral, da danes pa ja.
2: Pa tu ni več kot 17 stopina, ne, priseženo, ne?
1: 23, Sandi.
2: 23 imaš ti več.
1: Kaj imamo danes?
2: Iz leta 88 hit Bad Medicine od Bon Jovija. To je prvi single z albuma New Jersey in tretji number one, ki sta ga John Bon Jovi in Richie Sambora spisala skupaj z Desmondom Childom. V preteklosti se je to sodelovanje že obrestovalo, če se spomniš, Living on a Prayer, recimo, pa You Give Love a Bad Name, to je vse on bil zraven. V enem intervjuju so člane bende vprašali, kaj se je vseh teh letih spremenilo pri nastajanju in pisanju pesmi. Pravijo, da je osnova še vedno enaka. Člani se zberejo z akustičnimi kitarami in klavirjem ter malo brenkajo, kak bi sem, malo bi to, bi ono, bi tretje. In potem se stavi osnutek, ki ga potem izpilijo skupaj s producenti do konca. V karieri, ki še vedno traja, so fantje posneli 16 studijskih albumov, prodali več kot 150 milijonov plošč, kar jih uvršča med najuspešnejše rock bende vseh časov. Za seboj imajo več kot 2700 koncertov in obiskali so 50 držav in peli pred milijoni fanov.
1: Si že bil?
2: Ne.
1: Tudi jaz ne, so pa oni moj prvi tisti resni CD, leta 2000 je bil to, mislim, da Crash, pa je bil tisti preskok iz Čukov, pa Bebop je prišlo na Bon Jovi in tu se je meni svet odprl.
2: Ok. Dobro, če se ti je odprlo, tako, super. Prav zdaj so na turneji The Forever Tour, skoraj izključno v Ameriki, ampak zaključek bo na Wembleyu v Londonu. Pa še ena zanimivost, če nisi vedela. Iz leta 2011 je John Bon Jovi odprl restauracijo Soul Kitchen, kjer na jedilniku ni klasičnih cen. In do danes so samo v restauracijah Red Bank in Tom's River v New Jerseyju postregli več kot 200 tisoč obrokov in sistem še vedno deluje po istem principu. Na menijo ni cen, kdor zmore prispeva priporočeno donacijo ali pa lahko plača še obrok za drugega, kdo pa še to ne zmore, pa lahko obrok dobi v zameno za prostovoljno delo.
1: Pa je dobro za prostovoljno delo ali je dobro za 500 evrov?
2: To zdaj ne vem. No.
1: Zdaj ne vemo, bi mogli iti pogledat.
2: Če si lačen, greš jaz, potem še nekaj narediš. Ne?
1: Super.
2: Če pa si muzičar, še mogoče lahko kako idejo daš.
1: Bo.
2: Ok, leto 88, Bad Medicine in Bon Jovi.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Dobro, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
11: Pripravljeni, pozor, pik!
12: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Če ste za volanom, Anja ve previdno kje.
16: Ja, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam so zastoji, zamuda pa je 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
15: 32 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri vreme precej lepše, kaže, da bo sončno, jasno, temperature pa se bodo ustavile pri 29 stopinjah.

0: Ja, pride Nina Pušlar, Teddy Swims, Phil Collins in potem počasi tudi Zvonko in Mirko.
1: Kaj ste čuli, vi to?
2: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
1: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
2: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
1: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
2: Ja, vse večkrat znorim.
1: To je znak, da premalo seksaš.
2: Vse sem vejo, da je ona kriva.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: idealno za zaključek 13. ure in še ogromno Toti Hudi hitov prihaja. Že čez nekaj minut bo v vaši družbi Andrej Mernik, pa seveda naša Anja.
1: Zdravo!
0: Ki že pripravlja novice in ima za vas tudi vse aktualne prometne informacije. Takoj potem.
2: Toti Radio Maribor. Kupija nova
3: Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let.
4: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letni odr.cz

0: rock'n'roll. Prihaja brutale US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ura je 14.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska univerza Alma Mater Europea je sporočila, da je rektor univerze dr. Ludvik Toplak postal član upravnega odbora Svetovne akademije umetnosti in znanosti. Omenjena akademija združuje znanstvenike, umetnike in akademike z različnih področji, njeno delovanje pa je usmerjeno v vprašanje miru, trajnostnega razvoja, izobraževanja in človekovih pravic. Kot so zapisali na spletni strani univerze, izvolitev pomeni priznanje Toplakovem dolgoletnem akademskem delovanju. Kranjski policisti so sporočili več informacij o tragični gorski nesreči na območju Triglava, v kateri je življenje izgubil 19-letnik. Ta se je ponesrečil, ko se je vračal s Kredarice proti dolini Vrat na začetku Tominškove poti, je med hojo zdrsnil in padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče. Pristojni pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Pot naj si načrtujejo vnaprej, primerna pa naj bo znanju, času, vremenu in tudi psihofizičnim sposobnostim pohodnikov. Hrvaški mediji poročajo, da so se po Makarski in Splitu sedaj za omejitev prodaje alkohola odločili tudi na Hvaru. Po nove med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta, novi ukrep pa naj bi prispeval k zaščiti javnega življenja, javnega reda in miru, okolja in kulturne dediščine, so pojasnili. Možnost omejiti prodajo alkohola je sicer prva izkoristila Makarska, o tem pa sedaj razmišljajo tudi v Zadru.
6: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: 2:14, Anja, kaj imamo na cestah?
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, pot Ljubljana-Maribor pa je tako dolga 1 uro in 35 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Zunaj se je tekom dopoldneva v glavnem posod zjasnilo, v Mariboru trenutno sončno pri 32 stopinjah, 32 tudi v Šikolah, v Radomerju ste jih namerili 33. Popoldne delno jasno in vroče, kakšna krajevna ploha ali nevihta, ki se lahko nadaljuje tudi v večer, pa še lahko pride mimo. Jutri bo lepo in sončno vreme, nekaj oblačnosti bo zjutraj, najvišje dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj.

0: Dobro dan, Anja in Andrej sva z vami.
1: Zdravo.
0: In sva vesela, da tudi popoldne skore preživljate z nami na Totem Radiu, ker imamo veliko za vas, zato ker dobro poslušate, imamo karte za Mariborski otok za osvežitev. Wow. Ja, kljub temu, da bo temperatura šle morda kakšno stopinjo pod 30, so to še vedno odlične.
1: Še vedno bo
0: za čepotanje, tako je. Šli bomo tudi na festival Letni oder Ruše, za en zelo lep dogodek tam, imava tudi karte danes popoldne, pa tudi še eno odlično in pa koristno idejo, kako lahko doma naredimo danes, ko so vseeno temperature vsaj nekaj stopin padle, nekaj koristnega, jaz sem to že dopoldne, vam pa dam idejo za popoldne že kmalu. Pa še v toto jutro pogledamo, kjer so danes z vami bili Marko, Ana in pa Jäger, kaj zabavnega so počeli po treh totih hitih. Two Colors z nami, Derasmus in zdaj aktualna himna letošnjega sezonega prvenstva v nogometu, Daj, daj, Shakira in Burna Boy sta jo že naredila za najuspešnejšo himno vseh časov, kar se tiče svetovnih prvenstev nogometov. Poslušamo, daj, daj.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
3: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Scheuer.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Še en toti hudi poletni hit v Colors in Cynical smo poslušali, 16:14 je na Totem radiju. Marko, Ana in Jeger so z vami v Totem jutru med 6:30 in 9. Cel ta teden vabim njihovo družbo, cel podcast Totega jutra že najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Ampak en odlomek bomo zdaj vseeno poslušali tistega, zaradi katerega sem kar prepričan, da Fras in Jeger danes doma jesta naga kosilo. No, upam, da doma, ne v restavraciji.
1: Poskušal sem se vživeti nekako v to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Se imaš prtiček, ne?
1: Ja. Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kost steka pade nimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Ti že delaš, ne? To ne.
4: Toti radio, toti hiti.

0: smo že pri legendah iz 80-ih, Eurythmics in pa Sweet Dreams zagotovo sodita zraven, ta je bila iz leta 1983. In zdaj še legenda naše lestvice, to tih 30, lojtre dobre glasbe, 58 tednov, to je rekord, tako dolgo nihče drug ni bil na lestvici, v zgodovini lestvice kot Alex Warren s totim hudim hitom Ordinary, ki ga poslušamo zdaj, potem pa še tri najboljše tega tedna na lojtri dobre glasbe.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kopija Nova. Pikasi.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova. Pikasi.
1: Že 30 let.
4: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Golden Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si primti še dry kanta z vinkla.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronot.

0: Terem. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
1: Anja, povej, kaj imamo na cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
1: Delno jasno vreme in vroče je v Mariboru, Tešanovcih in v Staršah, posod 33 stopinj Celzija, do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, no jutri bo sončno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo jutri okoli 29 stopinj, tudi v četrtek in petek, potem sončno in največ do 29.

0: Ana in Andrej, želiva lep torek.
1: Zdravo.
0: In vas vabiva, da dobro poslušate v nadaljevanju, ker bova imela tudi par kart za letne oderuše oziroma dogajanje na tem odličnem, že 27. festivalu letne oderuše, ki se v Rušah torej začenja 14. avgusta in imamo tudi pri nas na Totem radiju za dogodke na glavnem odru kar nekaj vstopnic in za katerega imava danes malce podrobnega predstavima tudi ta dogodek po treh totih hitih. Jax Jones, Rock set in Nicky James z Enriqueom prihajajo zdaj El Perdón za nekaj poletnih latino ritmov.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Carrell, wirklich unglaublich, ne?
2: Je, da bi kuj odpoved dal.
3: Ja, glej, wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: To smo rabili, Never Be Lonely, med totimi hudimi hiti 15 minut pred 15. Anja in Andrej želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Ta petek se prične že 27. festival letne odere Ruše, tokrat z letnico jasno 2026 in bo trajal tam do 23. avgusta. In pri nas na totem radiju imamo zdaj vsak dan nekaj kart za dogodke na glavnem odru.
1: Tako je.
0: In medva za njo imava zdaj dve vstopnici za večer muzikala, ki bo točno danes teden, torej naslednji torek bo to 18. avgusta zvečer ob 20. Če ste ljubiteljice in ljubitelji muzikalov, ne, potem pol bo to ta prava stvar. Anja, kaj se obeta? Ti si malo poizvedovala.
1: Ja, tako je. Samo sekunda.
0: Kulturno-umetniško društvo tako. Only Jams, ne, tisto, ki pravzaprav predstavlja.
1: Tako predstavlja svoj debitantski projekt, večer muzikala. Gre za spektakularni koncertni dogodek, na katerem bo skupina 12 pevcev in pa 15 inštrumentalistov izvajala glasbene točke iz priljubljenih muzikalov, kot so recimo Fantom iz opere, Mama Mia, Briljantina, Nesrečniki, Levji kralj in tudi mnogi drugi.
0: Sami znani naslovi, ne?
1: Ja,
0: in same znane melodije bodo to, torej morate biti zraven. Torek, 18. avgust ob 20. Only Jams predstavlja torej večer muzikala. Je pa zanimivo tudi to, ker je pri tem dogodku zraven tudi povezovalec, ki vmes predstavi vsebino in pa nastanek muzikala. Torej, tudi nekaj se bomo naučili. Ne?
1: Absolutno.
0: A ne, pa potem prišli, da bo, ja, tam so bili toti muzikali.
1: Uživali v glasbi in so še kaj naučili.
0: Fino. Zelo fajn, midva za njo imava dve vstopnici, pošljete pa, zelo preprosto gre, SMS, napišete letni oder Ruše in vaše ime in priimek zraven in pošljete na 051-220-220. Čim prej, samo dve karti v tem trenutku čakata na vas.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Žogo bom Adijo metala v glavo.
3: Tekala za mojo sestro.
4: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
5: Total osvežitev.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Kupijo novo prikazni.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijo novo prikazni.
4: Že 30 let. Pogrešate brezskrbne italijanske.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradisnica in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Subvencije za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa je le še nekaj več kot 1,5 milijona. Da bi lahko denarja zmanjkalo zelo kmalo, je v pogovoru za 24 ur zvečer povedal tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik. Da je zanimanje tako veliko, pa je po Dvornikovem mnenju pokazatelj, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. Eno večjih težav sedaj predstavlja dobavni rok, saj je pogoj za pridobitev subvencije, da je vozilo dobavljeno in tudi registrirano. Potem, ko so v stranki Resnica sporočili, da je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in da bo po prejemu vabila takoj obiskal Moskvo, se je odzval predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec SDS-a Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od morebitnega Stevanovičevega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike. Slovenije. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo še narasti, saj so številni ljudje še vedno ujeti pod ruševinami, reševalne akcije pa se nadaljujejo. Informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni.

0: Kakšno popoldne imamo na cestah, Anja?
1: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na podravski avtocesti med priključkom Zakl in Podlehnik proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam pa je zamuda 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Delno jasno in vroče ostaja v današnjem popoldnevu, v Mariboru trenutno 33 stopinj, 33 tudi v Bezeni, v Skakovcih 32. Proti večeru in zvečer lahko nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Jutri pa bo spet sončno, samo zjutraj bo še nekaj oblačnosti čez dan, potem jutri okoli 29 stopinj, no v četrtek in petek kaže na sončno in neprevroče vreme pri 29 stopinjah.

0: 4 čez 5 nastane in Andrej sta z vami.
1: Zdravo.
0: Lep pozdrav. Ne pozabite na karte, ne, za letni od Ruše.
1: Obvezno.
0: Tako za odličen dogodek čez natanko teden dni, ko boste lahko uživali v najlepših muzikalih. Tako da letni od Ruše in vaši podatki še vedno na nič 5-1-220-220. Drugače pa toti reporter Milan v nadaljevanju. Še ena vrhunska epizoda, tistih najboljših se spominjamo tekom celega poletja. Danes smo spomnili, kako so kradli nafto.
2: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
2: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
2: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
2: benzine. Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
2: V kapucah, ob 3 po noči.
0: Je inšpektorjem uspelo tako imenovanim inšpektorjem pod narekovaj ali ne, to bomo slišali po 3 totih hitih s totim reporterjem Milanom The Strambellas, Alfa Vilin, Offenbach pa v nadaljevanju.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
4: Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
5: Andrej? Wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Scheuer.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Odlični Kanačani The Strumbella so bili to in pa Spirits, to ti hudi hit iz leta 2016, tako, zdaj pa k totem reporterju Milanu, enega odličnega smo spomnili iz letošnje še 25. sezone, o tistem gre tokrat zgodba, ko so kradli nafto.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč za kamioni, dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarje odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejnerju, tu ne rabiš, zdaj mi...
0: No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano hojiti.
0: Jaz seveda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svojo odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj, ne, mi smo to navajeni.
0: Ne, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dred se, tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje?
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali kaj ti iz
1: ja,
3: benzine.
1: Ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Je valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizelico po p***ki nadeval, pa mu pol to mi reševali, če je razmerja kurilno, rdeče, ono. Mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, v bistvu smo končali, smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede. Dobite vse po pošti, gremo, fantje, tu.
0: Pa ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Hej, Fonsi.

0: zvezde spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni odr Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: In 15:32, hitro na ceste, Anja.
11: Pneumatika na vozišču, prometu vira na pomorski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 40 minut. Zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
10: Kar nekaj sonca se nam še obeta to popoldne. 33 stopini imamo trenutno v Mariboru, 33 tudi pri Sveti Trojici, v Godemarcih pa 34. Popoldne torej delno jasno vroče.

Proti večeru pa še kakšna ploha ali nevihta. No, jutri bo sončno, zjutraj bo nekaj oblačnosti, ne bo pa prevroče, tam do okoli 29 stopinj, tudi v četrtek in petek sončno pri 29 stopinjah Celzija.

0: 15 in 34, Anja in Andrej vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: In kak se imamo fajn, pa počitnice so, pa jutri spet nekaj pripravljajo pri zvezi prijateljem Mladine Maribor.
1: Tako.
0: In da slučajno ne boste zamudili, vam potem dolg čas doma, pa boste slabe volje. Po treh skupaj s Saro Irman Kolar preverimo, kaj tako zanimivega se torej obeta jutri. Somber, Rihanna in zdaj Joker Out, Odsevi sonca, še prej pa Tota 2.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
3: Ja, ko Rudi Karel.
2: Wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Pri 30 stopinjah, kot je danes, Anja, kaj si ti delala, ko si bila v osnovni šoli pa smela počitnice najraje?
3: Najraje, sigurno sem kam šla.
2: Zihar si bila zunaj, ne?
3: Ja, tudi to med drugim.
2: Vsi smo bili zunaj, ne veliko pred tablicami in računalnikom.
3: To sploh ni obstajalo.
2: Dobro, zdaj imamo odlično možnost, ne, imate odlično možnost, vsi, ki imate počitnice, da se družite z ekipo Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj imamo jutri?
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli ta ključen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, fino, ja, jutri, ko je sreden, je spet izlet kar tri opcije, kaj lahko počnete.
3: Wow, to dobro. Pa je res veliko.
2: Prosim, čim prej se prijavite na zpm-mb.si, najdete prijavnico in bodite jutri zraven na vsaj enem od treh zanimivih dogodkov.
0: Tvoje mesto

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
10: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
12: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
11: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
12: Letni oder Ruše.
11: Poletje, ki ostane.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazen vstopila v oblačilu, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza, vrste ali morebitnega verskega pomena oblačila. Reševalec iz vode jo je upozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu, ob tem pa so poudarili, da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu, konfliktu ali odstranitvi obiskovalke ter poudarjajo, da je reševalec izvedel zgolj upozorilo zaradi neskladnosti s pravili. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
3: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50 odstotkov. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo da tudi 80-90 odstotkov, še zlasti na prodnatih tleh.
2: Dodal je, da se z izzivi soočajo tudi sladkovodne ribogojnice, kjer je problem tako količina kot tudi temperatura vode. Spregovoril pa je tudi o škodi v gozdovih, kjer se pojavlja napad podlubnikov. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice v aktualnih razmerah je, da naj kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo na ceste, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut, zastoji pa so tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vroče toto popoldne imamo v Mariboru 33 stopinj, 33 tudi v Šratovcih in na Črešnjevcu. Ostaja torej delno jasno, vroče, proti večeru pa še kakšna ploha ali morda celo nevihta. No, jutri bo sončno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo pri 29 stopinjah. Tudi v četrtek in petek kaže na jasno vreme do 29 stopinj bo.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, to je toto popoldne, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Evo nas. In čez točno teden dni boste uživali ob nepozabnih melodijah muzikalov, kot so Mamma Mia, Briljantina, Fantom iz opere, Levi kralj ali Nesrečnik oziroma Le Miserable. Oui. Ne, zato, ker se začenja že kmalo tudi festival Letni oder Ruše in točno čez teden dni bo tam večer muzikala Only Jams, tako da ne pozabite na vstopnice, dve pa midva zanjo podeliva. Če ste se že prijavili, če pa ne, pa hitro pišite na Letni oder Ruše in vaši podatki na 051-220-220 po Kaleju, Bee Geesih in Edu Sheeranu. Gremo v svet muzikala.

0: naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: To ti radio poslušate 15, čez 16, to je bliža se letošnji festival Letne ode Ruše z izjemno zanimivim programom.
3: Tako,
2: res je. Fajn. Kaj vse se bo tam dogajalo, bila je pri Frasu Medvarju in pri tebi, Anja,
3: ja?
2: Tudi direktorica športnega parka Ruše, Lucija Tomšič, prejšnji teden in marsikaj zanimivega povedala in ta cel pogovor imate tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
3: Točno tako.
2: Tam ga poslušajte, mi dva z Anjo pa mala karte za večer muzikala, zasedbo Only Jams, ki bo čez natanko teden dni, to bo torej v torek 18. Ob 20. zvečer na osrednjem prizorišču letnega odra Ruše. In dve karti mama, pisali ste na nič 520 220. Helena, dober dan.
4: Dober dan, zelo dober je.
2: Je dober?
4: Je.
2: Kaj ga je naredilo tako dobrega, povejte?
4: To, da se bom odpravila v naletni oder Ruše.
2: Ja, krasno, zato ker imate dve karti, bravo, odlično.
4: Krasno, super,
2: odlično. Šli bote na en zelo fajn večer, večer muzikala.
4: Ja. Ja.
2: To je 18. augusta, torej čez teden dni, ob 20. zvečer. Ste si že pogledali vse te znane muzikale, kdaj?
4: Gledala sem ves razpored odra, mislim, letnega vseh preveditev.
2: Ja,
4: da,
2: ja.
4: Bomo začeli s tem, nadaljevali
2: ja,
4: bomo fino. Naprej, ne?
2: Ja, krasno, krasno, odlično. Da. Dve karti sta vaši, dve tako. Karti imate, tako da nekoga še lahko vzamete sabo. Evo, z možem, no, pa bosta vidva uživa tudi fajn.
4: Vredo,
2: dobro.
4: Lep dan vam želim.
2: Hvala,
4: dan,
2: Helena, vredo, lepo bodite, srečna dio.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.
3: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris in pa Summer, še en toti hudi poletni hit na Totem Radio. Za še lepše to dopopoldne, za ta pravi feeling, bo zapel Justin Timberlake, odličen komad iz risanke Troli, Can't Stop the Feeling. V tem filmu, v animiranem filmu, je bil Timberlake pravzaprav tudi izvršni producent glasbe in pesem je prinesla takrat nominacijo za Oscarja, dobila pa je tudi Grammyja za najboljšo pesem, napisano za vizualne medije, tako da kar uspešnica, ne? Kar neki kipci stojijo pri Justinu Timberlakeu na polici. Takoj, ko preverimo še prej, kako je na cestah in kako bo z vremenom.
1: Tuti Radio Maribor.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali

0: Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: vse na konec poletja.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.
5: Anja, kakšna je situacija na cestah?
6: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut, zastoji pa se tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam pa je zamuda dobri 2 minuti. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
5: Neka sonca, neka oblako se obeta danes popoldne, proti večeru še kakšna nevihta, 33 stopinj imamo v Mariboru trenutno, v Račah in na spodnem Kamenščaku 34, jutri sončno vreme, dopoldne bo neka oblako, potem pa sonce in do 29 stopinj, tudi v četrtek in petek bo jasno in do 29 stopinj Celzija.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Prvo mesto naše lestvice totih 30 letov dobre glasbe, Alex Warren in pa Fever Dream na Totem radiju. Anja in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Malo je oblačno, par stopin manje, še celo kakšna kaplja dežja se mogoče obeta, ne, proti večeru.
1: Ja, kar je zelo prijetno.
0: Ja, pa človeka kar prime, da zdaj, ko 3 tedne itak doma nismo nič delali, še trave ni treba kositi, ker je več ni.
1: Sej, ja. Žalost nam pa kres.
0: Ja, in jaz sem se danes jutra odločil, kaj pa če bi malo garažo pospravo.
1: Ja,
0: kar ni enostavno, ko človek začne enkrat kopati, skratka, ampak sem se spravil zraven. In zakaj vam to govorim? Zato, ker sem eno zelo prijetno izkušnjo.
1: No.
0: Ker samo pospravljene garaže pa sortirane, kaj bomo še imeli, kaj bomo stran, vse vesmo. Vemo si, kak je to, ne?
1: Ni prijetno, tako, mislim, ni fajn.
0: Ja, in človek napolni avto res do vrha in odpelje vse tisto, česar več ne rabi, potem v snagi in zbirni center na Tezno lepo, da to posortiramo in damo stran in itak ti ni jasno, kam kaj pride,
1: ja, ne,
0: kaj je zdaj barvna kovina, kaj ni barvna kovina, kaj, ne, to vse. In tam so, tam imajo eno res prijazno ekipo in bih rad pohvalil, ne, ker je bilo res, res dobra izkušnja. Danes so mi gospe vse svetovale, kam moram kaj dati, tako. In za razliko od enega gospoda, ki je dal hladilnik, pa jedilniške stole v isti, ker so, to se ne dela, ko pridemo tja. Ne, to naj nam bo jasno, tako da res hvala, fajn je bilo, dajte, opogumite se, tudi svetujem zato, ker tudi če bo žena doma slabe volje, ker boste celi dan pospravljali garažo ali pa klet ali pa podstrešje, ko pridete tja na zbirni center, so take fajn dame tam, ne, ki vam pomagajo, pa vas pravijo v dobro voljo, tako da pozabite, da vas je sploh doma kdo grdo gledal.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez 17.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Približujeta se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Skupno je razpisanih 12.883 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Prošnje za sprejem ali podaljšanje morajo študenti oddati do 18. avgusta in sicer na spletnem portalu EVŠ so sporočili z ministrstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnji novinarski konferenci znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat iz NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Poudarila je, da je v vročih poletnih dneh ključna tudi izbira primernih oblačil, uživanje zadostne količine vode z elektroliti in da se ljudje izogibajo alkoholu. Pirnatova je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje, nivoji jezer in rek se ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo, zato se lahko v nekaterih vodah koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Libanonski parlament je danes sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. S tem je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso, v Evropski uniji pa so odločitev Bejruta že pozdravili.

0: Anja, kaj imamo na cestah?
1: Kratek zastoj še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Nekaj sonca, nekaj oblakov v Mariboru pri 32 stopinjah, v Beltincih 33, v Trnovski vasi pa 34 stopinj. Do večera lahko še pride mimo kakšna ploha ali celo nevihta. No, jutri bo sončno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, čez dan se bo ponovno segrelo, tam do 29 stopinj. Tudi četrtek in petek bo sončno, temperature pa ne bodo šle nad 30 stopinj.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, Anja Škrlec je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: Kdaj si nazadnje plavala v bazenu, Anja? Pak, da si šla ne, v olimpijskega pa dolžine delala.
2: Že kar nekaj časa nazaj.
1: 18 dolžin ali koliko?
2: 20, no.
1: Skratka, glede na to, da imamo tudi karte za Mariborski otok, najdaljša razdalja, ki jo je nekdo preplaval v 24 urah v klasičnem bazenu, je dobre 103 kilometre. V 24 urah je pa to rekord Poljaka Bartlomeja Kupkovskega, ki ga je postavil lani.
2: Bravo.
1: Tak, da je še sveži in še je poletje, tak, da ga še lahko premagate, ne? Ok, dve karti za Mariborski otok, če želite, napišite otok in vaši podatki, torej ime in priimek z SMS-om na 0551 220 220. Še preden gremo na Mariborski otok, pa gremo v Maribox po treh.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Need Your Love je toti novi hudi hit od zasedbe One Republic, ki, in to smo veseli, v soboto prihaja tudi na našo lestvico totih 30.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Poletje v Mariboxu je polno odličnih filmov in risank, psihološki triler Obsedeno si lahko gledate danes ob 19.30 in 20.55, Minione in pošasti lahko komod ujamete ob 18.15 ali pa se zgrabite za Spidermana in to danes še pet predvajanj ob 18.19, Dolby Atmos predvajanje potem ob 20. in še ob 20.30 in 21. Na kinobox.si najdete celoten spod red in predlagamo, da tudi današnji torek oziroma vse delček njega preživite v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto 15. avgusta se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes

0: povedal?
1: Da sej, plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
0: V gostilni?
4: Vem CK, hodi po novem.
0: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Spet nas zanima situacija na cestah, Anja.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut, radar pa je v Presiki pri Kapelici, pa tudi v Gornjih Petrovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
9: Zunaj še ostaja vroče, je pa delno oblačno v Mariboru pri 33 stopinjah, tudi na Cankovi in v Jakobskem dolu 33 stopinj. No, do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa sončno vreme z nekaj jutranje oblačnosti do 29, spet čez dan. Četrtek in petek bo jasno, ponovno največ do 29 stopinj.

0: Daljše poletje.
1: Se prvam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Legendarni Michael Jackson in pa Billie Jean, tudi video spot vreden ogleda, ne? Hodi po cesti, pa se lučke prižiga v tleh, pa gre po stopnicah, pa se lučke prižiga po stopnicah, pa se v poslo vleže, pa se posla zasveti. Kar ne,
1: zanimivo. Ja,
0: za leto 1983, takrat sem tudi jaz želel po taki cesti hoditi, pa ni bilo natezno take, da bi se svetla po tleh, ko si gor stopil. Ok, Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonko, veš, ko si včeraj znorel na cesti, ne?
4: Ja, vse večkrat znorim.
3: To je znak, da premalo seksaš.
4: Vse se vejo, da je ona kriva.

0: Kako pa je vroče, vse dni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
6: Olgica, servus, ki imaš deda?
7: Se te veš, ki je?
6: V gostilni?
7: Vemca hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Že 26 let.
6: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni.
6: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
6: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je...
6: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
2: Minuta je čez 18.
1: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi povečane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji slovenskim državljanom svetuje previdnost in spremljanje navodil lokalnih oblasti. Etna namreč od petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave predvsem v letalskem prometu. Na ministrstvu potnikom priporočajo, da svoje potovanje registrirajo v brezplačni aplikaciji e-lastovka, ki pa je na voljo v trgovinah Apple in Google. Policisti so v prvem tednu avgusta po vsej državi izvedli preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Sedaj so sporočili, da so obravnavali 3903 prekoračitev hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev. Na cestah izven naselji so obravnavali 391 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 1012. Španija pa se pripravlja na popolni sončev mrk. V sredo zvečer bo na Majorki za dobro minuto in pol nastopila nenadna tema. Ker gre za redek pojav, na katerega lahko posamezno območje čaka stoletja, na otoku zaradi ogromnega zanimanja vladajo poostrene varnostne razmere. Španska vlada je aktivirala več 10 000 policistov, vojakov in pripadnikov civilne garde, ki bodo budno spremljali množice opazovalcev. Ob sušnih razmerah se bojijo velikega tveganja za nastanek požara, zaradi morebitnih poškodb oči pri ljudeh pa so v pripravljenosti tudi bolnišnice. Nastanitve in ladice so že več mesecev razprodane, ugledna španska hotelska veriga pa je edinstveno izkušnjo, ki vključuje prevoz, bivanje in ogled z jahte, ponujala za vrtoglavih 200 000 evrov.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še na ceste poglejmo, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Spomnimo pa na radar, ki je v Presiki pri Kapelici, radar pa morda še vedno tudi v Gornjih Petrovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Mariboru sicer ni sončevega mrka, se pa je sonce skrilo za oblaki, trenutno še vedno vročih 33 stopinj, 33 tudi v Veržeju in v Dornavi. Zvečer lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte, jutri pa bo spet sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami, okoli 29 stopinj, v četrtek in petek, jasno vreme in ponovno do največ 29.
0: Toti radio.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan, želi vas Anjo Škrlec.
3: Zdravo.
2: No je to do popodne 200 jurjev za sončev mrk na Majorki.
3: Ja, res je, torej, da greš na jahto.
2: Ja.
3: Tam te zapeljajo verjetno na kakšno lepo lokacijo, kjer bo dobro vidno in za minuto.
2: Ja,
3: nekje
2: ja.
3: Toliko časa meni, da
2: je
3: traja.
2: Je popolni, ne? Minuta
3: ja,
2: je
3: tako.
2: Popolni, ja.
3: Plačaš 200 000 evrov.
2: Ok. Dobro. Žena gre gratis ali je ni zraven pri tej ceni?
3: Ne vem.
2: Ja, dobro. Ajde, ne, se če še za ženo ni treba zram plačati, če 200 nekak gre skozi. Bruno Mars, I just might. Vrnimo se raj k sončnim poletnim hitom.
3: Dajmo, ja.
2: Poletja 2026, ker za 200 jurjo lahko greste tudi kam, ker sonce sije cel čas, ne pa da je mrk vmes.

0: Odlična Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, pesem, ki je bila takrat leta 2011 kar 6 tednov na vrhu britanske uradne lestvice singlov in je tudi Rihanna takrat utrdila njen status ene izmed vodilnih pop pevk na svetu. Toti reporter Milan, čez poletje, ko so pubeci na počitnicah, poslušamo najboljše z letošnje sezone in danes gremo v enega nočnega, ko je bil tudi Toti Milan v zasedi in je čakal na tatove nafte.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, noč je in zakaj še petam, namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč z kamioni, dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite, zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarje odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejnerju, tu ne rabiš, zdaj mi
0: tam. No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano, hojte.
0: Jaz veda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj, ne, mi smo to navajeni.
0: Ne, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dred se tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi tiho.
2: Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj dizel,
1: ja, kdo
3: benzine.
1: Pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Je valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moramo zdaj taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno, rdeče, ono. Mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, v bistvu smo končali, vse je v najlepšem redu, dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede. Dobite vse gremo, fantje, tu.
0: Ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi stopnico.
9: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa.

0: Pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi Vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Na cestah previdno in strpno, na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, 8 minut približno se boste tam zamudili. Imejte pa v mislih, da bo danes ponoči med 22 in 5 uro zaradi del popolna zapora na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Zmerno do pretežno oblačno je v Mariboru, tudi nekaj temnejših oblakov, še se obetajo do večera tudi kakšne krajevne plohe in nevihte, sicer pa 31 stopinj trenutno v našem mestu, v Logarovcih 31, v Rogaški Slatini pa 32 stopinj. Jutri nas čaka lepo in sončno vreme z nekaj oblaki zjutraj, popoldne bodo temperature okoli 29 stopinj, no tudi v četrtek in petek bo sončno in nad 30, ko se temperature vse tako kaže ne bodo dvignile.
3: Naše poletje. Naše poletje.
5: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
6: Vroče.
7: Grem na morje pa se kopam.
8: Total osvežitev.

0: Predno silijo proti vrhu tudi na lesnici totih 30 Temper City s svojim hudim hitom Self-Aware na Totem Radio. V tem tednu so v Totem jutru med pol šest in deveto z vami Ana, Marko in Jeger. Zelo zabavno je in tudi nenavadno in ne bi se čudil, če bi danes popovdne lahko kolega Jegra ali pa Frasa kje srečali, kako jesta naga.
1: Poskušal sem se vživeti nekako to, kak bi to bilo, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samoš prtiček, ne?
3: Ja.
1: Zano. Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kostek, a pade mimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Ti že delaš, ne? To, ne?
4: Toti radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Kje se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem CK hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Bigovci.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta pred 19.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazen vstopila v oblačilo, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza, vrste ali morebitnega verskega pomena oblačila, reševalec iz vode jo je namreč upozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu, ob tem pa so poudarili, da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu, konfliktu ali odstranitvi obiskovalke ter poudarjajo, da je reševalec izvedel zgolj upozorilom zaradi neskladnosti s pravili. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
13: V tem trenutku lahko, če govorimo zgolj o suši, poudarimo, da so izjemno zmanjšani pridelki, tako na travnikih, vseh praktično poljščinah, na praktično vseh trajnih nasadih. Ne na zadnje smo že videli prej, da je že prvi sušni val tam nekje v spomladanskem obdobju bistveno zmanjšal odkose krme. Ravno tako tudi pridelke žit na marsikjerem delu Slovenije. Žal je prišel nov vročinski val, ki še kar traja in traja, kjer je povezava pomankanja vode in visokih temperatur lahko za rastline praktično pogubna.
12: Dodal je, da se z izzivi soočajo tudi sladkovodne ribogojnice, kjer je problem tako količina kot tudi temperatura vode. Spregovoril pa je tudi o škodi v gozdovih, kjer se pojavlja napad podlubnikov. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice v aktualnih razmerah je, da naj kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.

Na cestah še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletvarja proti Mariboru, 7 minut je trenutno tam zamude, danes po noči bo zaradi del med 22 in 5 uro štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Radar v Gornjih Petrovcih še vedno pribivši Muri, radar pa tudi na Veščici na avtobusni postaji. Previdno, 0805 10 5 5, če na poti opazite še kaj.

0: Poblačilo se je, vmes se pojavlja tudi plohe, v Mariboru 27 stopinj, trenutno v Lendavi 30, na Fali 27, do večera še kakšna ploha ali celo nevihta, no jutri pa bo po nekoliko oblačnem jutru potem spet sončno, temperature bodo tiste najvišje dnevne pri 29 stopinjah Celzija. Četrtek in petek tudi jasno in temperature bodo ponovno ostale pod 30 stopinjami Celzija.
1: V totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, hvala, da ostajate z nami. 3 minute so čez 19, mi pa imamo za vas še en par kart za kopanje na Mariborskem otoku. Lepega vremena in prijetnih temperatur bo še več kot dovolj v letošnjem poletju in počitnicah. In če ste se prijavili z SMS-om, sključno besedo otok, svojim imenom in priimkom, na nič 51-220-220, potem zdaj držim pesti, da morda prav pri vas že čez nekaj minut zazvoni telefon. Somber bo zapel Homewrecker, imamo Toma Jonesa z legendarno Sex Bomb, tu pa je tudi Meghan Trainor in Made You Look.

0: 20. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, ta teden Somber in pa Home Wrecker smo poslušali na Totem Radiu.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Danes nekaj več oblako, sicer pa prihodnji dneh spet veliko sonce in ravno prave temperature še za kakšen skok vodo na Mariborskem otoku. Imamo seveda karte za kopališče Mariborski otok tukaj na Totem Radiu. Če se prijavite s ključno besedo otok in svojimi podatki na 051-220-220. Dajmo zdaj malo preveriti, vidim, da se je poslušalka Klaudija prijavila. Klaudija, lepo zdrav. Kje smo vas ujeli, Klaudija?
3: Jo, v trgovini.
0: Dobro, te pa ma hitro, če ste vi lepo zdaj nakupite v miru, ko ste v trgovini, okay. Samo vam želim sporočiti, da ste dobili 2 karti za kopanje na Mariborskem otoku.
3: Super, najlepša hvala.
0: Vrede, ja. No super, to je samo pomembno. Vi samo v miru lepo nakupujte, ker kart zdaj ne bo treba kupiti, tako da lahko malo več zapravite v trgovini.
3: Ok, ok, kre nekaj zakopati, kupiti zraven na...
0: O, to pa ja, ne pa, da bo sončna krema, pa to, ali pa mogoče ja. Neko pašteto, pa žemle, pa paradajz, da bo zraven za južno. A za pogrlo, dobro, ja. Vredno se strinjam tudi s tem.
3: Ja. Najlepša hvala.
0: Lep nakup še naprej, pol se pa fajn kopajte na otoku.
3: Hvala.
0: Adio, srečno.
3: Adio.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem se, kaj hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu.

0: 20. avgusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Na cestah ostanite previdni, ponekod po Sloveniji se pojavljajo neurja, ki tudi ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, zato prilagodite hitrosti in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, 5 minut se boste tam zamudili. Bo pa danes ponoči med 22 in 5 uro zaradi del popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, radar pa še vedno ustraja v sivem kediju na Goričkem, v gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Nekoliko je popustila vročina, kar je odlično, Maribor je oblačno, pri 24 stopinjah, v Radizelu 24, v Vuči vasi pa 28 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo še nekaj oblakov, potem pa torej ob sončnem vremenu do okoli 29 stopinj. Tudi v četrtek in petek ne bo prevroče, ob sončnem vremenu temperature ne bodo šle, kot kaže, nad 30 stopinj Celzija.
3: Naše poletje.
5: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
6: Mislim o soncu pa o morju.
0: In to ta osvežitev.

0: like a rainbow.
1: Na današnji dan pred okroglimi 40 leti je bila na vrhu ameriške Billboardove lestvice Cyndi Lauper in True Colors iz leta 1986. Odlično je pasala zdaj, tudi na Totem radiju.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
1: Ok, dajmo se osvežiti na kakšnih fajn počitniških delavnicah, ki jih seveda v družbi Zveze prijatelj mladine Maribor te počitnice zares ne manjka. Jutri je sreda in sreda je ponavadi še posebej zanimiva. Kaj je torej pripravljajo, razlaga Sara?
4: Ob obisku sinagoge bomo spoznali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. Vabljeni med 9 in 12 uro na skrivnostno potovanje med pisavami. Sredin izlet pa danes ponuja ponovno en zanimiv pohod. Ne bomo odšli na Boč, ampak bomo raziskali kar to naše prelepo Pohorje, kjer bomo poiskali zvonček želja. Vsak si bo zaželel neko skrito željo in upajmo, da se mu uresniči. Sicer pa bomo preživeli ta klušen pohod tukaj na naši trikotni asi. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro veste, kje nas najdete, torej v Domu ustvarjalnosti mladih.
1: Prijetno in zabavno bo, pridite radovedni, ker boste izvedeli veliko novega, še prej pa izpolnite prijavnico na spletu na zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.
5: Pensate, che moriria sin ti?

Navdih za tudi legendarni hit Fields of Gold je Sting v začetku 90-ih dobil, ko je gledal ječmenova polja, ki so spevala okoli njegovega posestva v Wiltshireu. In tako smo dobili enega največjih hitov 90-ih, zdaj tudi na Totem radiju. In kaj bomo poslušali danes po 20-ti, da bo fajn? Frontman za sedbe Måneskin Damjanu David bo zapel Next Summer že kmalo po 20. Prav tako pridejo Jan Plestenjak in Flirty.

0: še en toti hudi hit, ki ga je dalo letošnje leto in pravzaprav gre za prvo sodelovanje med Janom in Flirti. Smo veseli in jo radi poslušamo že od spomladanskih dni. Prazna postelja torej sledi pa tudi Harry Styles. No, na vdih za American Girls pa je Harry Styles dobil, ko se je zamislil, kako se vsi njegovi prijatelji počasi poročajo, ne, dobivajo partnerke, partnerje, samo on ostaja sam v show biznisu, ki mu sicer odlično gre od rok. To je drugi singl z njegovega novega albuma American Girls, poslušamo čez dobri dve minuti in še veliko totih hudih hitov, ki jih je profesor Križanič pripravil za vas tudi po 20. Ostanite v naši družbi na Totem Radio.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
3: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. august, Plavi ork.

0: Mama, 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil.

0: Šičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let
3: ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letni oder.si.

0: Ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Čuti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Letni odr Ruše. Vabi od 14. do 23. augusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni odr Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti Radio.